0: Ja siinä laitettiin tämäkin torstai-aamu käyntiin. Benjamin ja Vesta lauloi siinä kappaleen Kunnes sammutaan. Ja meillä on nyt mukana täällä linjoilla aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Hyvää huomenta.
0: No kerro, että mitä uutisissa?
1: Ruotsi valmistelee Gripen taistelukoneiden lahjoitusta Ukrainalle, kertoo Aftonbladet-lehti, ja tästä saamme varmaan kuulla lisää tänään. Ja sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan Ruotsin suomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Ja voin vielä kertoa, että 70% kaikista ruotsalaisista mansikoista on sisältänyt ainakin yhtä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta. Tämä kävi ilmi, kun elintarvikevirasto teki satunnaisotantoja eri puolilla Ruotsia tuotetuista mansikoista.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia, niitä me kuullaan sitten enemmän kello 6.30, eli 6:30. Katsotaan myös tähän väliin tämän torstaipäivän säätiedotusta. Eli tänään Göteborgilla on aurinkoista säätä luvassa, ja Svealandilla muodostuu kumpupilviä tämän päivän aikana, ja iltapäivällä sää pilvistyy lännestä alkaen. Ja eteläisessä Norlannissa on päivän mittaan vaihtelevaa pilvisyyttä, ja tunturialueella voi tulla jokunen sadekuuro. Ja pohjoisessa Norlannissa päivä on kumpupilvinen, mutta enimmäkseen poutainen ja paikoin aurinkoinen. Ja lämpötila on etelässä noin 20 astetta ja pohjoisessa 10-15 astetta, ja tuntureilla sitten hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 28. päivä toukokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Alma.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Alma.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Ingeborg. Borghild.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Alma.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Tyko. Niikko. Voitto. Ignaatti. Kaino.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
1: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
0: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia.
1: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
0: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
1: Ja se postiosoite on
0: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
1: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
2: Kyllä vain linnut laulaa ja puhelinlangat, nehän laulavat. Aivan kohta puolin noin pian viikko enää jäljellä, niin sitten puhelinlangat laulaa 5. päivä kesäkuuta perjantaina. Vielä ehti lähettää omat terveisensä ja biisi toiveensa, mutta aika rientää kohta puolin. Ollaan kesäkuussa ja sitten koittaa myöskin tämä 5. päivä kesäkuuta. Sitä ennen kuultiin Kaste Helmi kappaleella Kylmä kun herään. Sveriges Radio Finska on kertonut viime päivinä Ruotsin suomalaisten hälyttävän korkeista itsemurhaluvuista. Nyt tilanteeseen ottaa kantaa myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed.
3: Sosiaaliministeri Jakob Forssmed pitää Ruotsin suomalaistaustaisen väestön korkeita itsemurhalukuja huolestuttavina.
4: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande.
3: Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamien tilastojen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Synkät luvut näkyvät sekä Suomesta itsemuuttaneiden että heidän Ruotsissa syntyneiden jälkeläistensä kohdalla. Kristillisdemokraatteja edustava ministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia ryhtymään toimiin.
4: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
3: Hallitus käynnisti viime vuonna Det handlar om livet-ohjelman, jonka tarkoituksena on muun muassa vähentää itsemurhien määrää Ruotsissa. Kansalliset vähemmistöt mainitaan ohjelmassa yhtenä riskiryhmänä, jolle tulisi suunnata erityistoimia. Ohjelmaa koordinoivasta sosiaalihallituksesta on kuitenkin kerrottu Sveriges Radio Finskalle, ettei se suunnittele erityissatsauksia Ruotsin suomalaisille. Ministeri Jakob Forssmed vakuuttaa kuitenkin, ettei Ruotsin suomalaisia ole unohdettu.
4: Sverige och Finland är absolut inte en bortglömd grupp, utan vi och jag är väl medvetna om att den sämre hälsan som finns i den här gruppen.
3: Jorma Ikäheimo ja Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

Siinä Tuure Boelius kappaleella Mehän vaan tanssittiin. Tämä kappale se on julkaistu vuonna 2022 ja sitä ennen kuultiin Ego Trippi kappaleella Sininen. Ja täällä aamu on erittäin kirkas täällä Tukholman radiotalosta, kun katson ulos. Tuolla ei näy pilven pilveäkään tällä hetkellä ja aurinkokin siellä paistaa. Hieman oli tuolla ulkona vähän sellainen vilun tuntu tai ei ollut niin lämmin aamu. Ja katsoin myöskin nyt SMH:n sivuilta, että tällä hetkellä täällä Tukholmassa on noin 11 astetta. Ja sen pitäisi lämmetä myöskin sään sitten hieman iltapäivää kohden, kun mennään. Iltapäivällä täällä Tukholmassa päin on hieman puolipilvistä, mutta on aurinkoinen aamu. Ja tuossa lounasaikaankin on kyllä täyttä aurinkoa luvassa. Ei mikään maailman lämpöisin päivä nyt tänään. Ja ensi viikko se näyttää myöskin aika sateiselta tämän sääennusteen mukaan nytten tässä kohtaa. Mutta ainakin mitä itse olen huomannut, niin näin kun kesän alussa eletään, niin kun joka kerta kun tämän vaikka SMH:n sivulta katsoo tai jostain muusta sääpalvelusta, niin se sää saattaa muuttua ihan yhtäkkiä. Että välillä näyttää siltä, että olisi koko viikko oikein kesäisää säätä luvassa, mutta sitten yhtäkkiä saattaakin sitten näyttää ihan todella kylmältä ja sateiselta. Niin toivossa on hyvä elää ja kyllähän se vain niinkin on, että luontokin sitä sadetta tarvii. Ja kesä on vasta edessä, niin vaikka nyt joku viikko olisikin sateinen, niin ei anneta sen haitata. Meitähän ei kuitenkaan olla sokerista tehty, eikös vain. Kyllä niitä lämpöisiäkin päiviä tässä kohta puolin tulee. Ja toinen asia, mikä nyt kohta puolin tulee, on tämä. Aivan juurikin näin. Nyt on sen aika, eli aamun retrobiisin. Ja tänään torstaina sen esittää meille PMMP-kappalella Rusketusraidat. Ja tämä kappale, se sisältyy PMMP-yhtyeen esikoisalbumille nimeltä Kuulkaas Enot. Ja biisi on yhtyeen ensimmäinen vuonna 2003 julkaisema single. Ja se pysyi Suomen virallisella single-listalla ensimmäisellä sijalla peräti 11 viikkoa. Ja se on myös oikeutettu singlen kultalevyyn, nimittäin singleä on myyty yli 9000 kappaletta. Ja ajattelen, että nyt kun kesä on pian täällä ja kesäkuuhun siirrytään ihan kohta puolin myöskin ensi viikolla, niin ehkä tämä biisi voisi sopia, kun puhutaan rusketusraidoista. Siitä tulee kyllä ainakin itselleni mieleen kesä. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään yhdessä aamun retrobiisin pariin.

0: Siinä kuultiin Rusketusraidat, PMMPn kappale. Tämän torstai-aamun retrobiisi siis siinä. Ja kerro ihmeessä, että mitä pidit tämän torstai-aamun retrobiisistä. Laita vaikka viestiä tähän vanhaan tuttuun osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Tai soita ihmeessä numeroon 087842400 ja kerro, että mitäs olit mieltä tämän aamun retrobiisistä. Ja nyt on, kuulkaas, uutisten aika.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi valmistelee Gripen taistelukoneiden lahjoitusta Ukrainalle, kertoo Aftonbladet-lehti. Lehden saamien tietojen mukaan kysymys on Gripen koneen mallista JAS 39C ja D. Aftonbladet kertoo myös, että neuvottelut JAS Gripenin uusimman mallin 39E-myynnistä Ukrainalle on käynnistetty. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson aikoo myöhemmin tänään aamupäivällä Uplannin ilmavoimien komennolla suorittaman vierailunsa yhteydessä pitää lehdistötilaisuuden, jossa hän aikoo kertoa uutisen, joka koskee kansainvälistä lentoalan yhteistyötä. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan ruotsinsuomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan ruotsinsuomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
2: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom ju vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
1: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tähtäävän kansallisen Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä. Kristillisdemokraatteja edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia toimiin.
2: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
1: Toimittajana Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. 70% kaikista ruotsalaisista mansikoista sisälsi ainakin yhtä hormonitoimintaa häiritsevää ainetta, tuli ilmi, kun elintarvikevirasto teki satunnaisotantoja eri puolilla Ruotsia tuotetuista mansikoista, raportoi Syyre-lehti. Otannat osoittivat, että 70 mansikasta sisälsi alhaisia määriä homeenestoainetta. Organismibiologian professori Joel Ryek sanoo, että mikäli varovaisuusperiaatetta noudatettaisiin, ei löydettyjä kemikaaleja toivottaisi olevan mansikoissa ollenkaan. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä kuultiin tämän aamun uutistoimittajaa Johanna Dixonia ja hän pitää meitä ajalla tasalla maailman tapahtumista ajan tasalla. Vaikea sanoa, mutta ja seuraavat suomenkieliset uutiset, nehän kuullaan siinä 7.30 eli 7:30 ja tuossa 7 e-kuutisten jälkeen niin Johanna päivittää meille myöskin ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua näin torstai-aamussa. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7, niin lähdetään käväisemään Tukholman Ruotsin suomalaisella koululla, jossa oli muutama päivä sitten SVT:n kuvaukset. Ja kyseessä on 6-jaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltä Level Up, joka lähetetään livenä, niin kuullaan mitä ohjelman juontaja Laura Sipilä kertoo tästä ja kuullaan myöskin kahta lasta, joka osallistui tähän, 9-vuotias Adelia ja 8-vuotias Keke. Ja kello 6.35 niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle ja silloin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta pidemmittä puheitta jatketaan nytten tätä torstai-aamua myöskin musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Sveriges Radio Finska.
1: Jesta sentään, se on kuulkaa torstai ja se on toivoa täynnä, ainakin vielä tässä vaiheessa. Näin voidaan kai todeta juuri nyt, jos ollaan kiinnostuneita leijonien kiekkohommista tuolla Sveitsissä. Jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa pelataan tänään huippujännittävät välierät. Kuinka käy leijonien, jännätään ja tietty Tre Kruunoria myös tavalla tai toisella. Kiekko putoaa jäähän kello 16.20 ja meille viimeisimmät käänteet siitä, miten asioiden pitäisi mennä, kun he menevät parhaan päin, niin kuin siellä Strömsössä. Tästä kertoo tässä lähetyksessä Pekka Lämäri Kenttälä. Esimerkiksi juuri tänään kannattaa kannustaa Tre Kruunoreita, vaikka se ei aina ole kaikille niin helppoa, ei ole. Jäästä puheen ollen, tässä lähetyksessä ensimmäisellä tunnilla mennään myös jään alle. Kyllä, ei mennä heikolle jäälle, vaan sukelletaan ihan jään alle. Olavi Paananen on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailmanennätyksen. Kyseessä oli jään alla sukeltaminen kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Hänet tapaamme tässä lähetyksessä, vetäkää henkeä jo. Puhumme myös varsin vaikeasta aiheesta, ehkä sitä kaikkein vaikeimmasta. Sveriges Radio Finska on kertonut viime päivinä ruotsin suomalaisten hälyttävän korkeista itsemurhaluvuista. Nyt tilanteeseen ottaa kantaa myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed. Itsetuhoiset itsemurhayrityksen tai itsemurhaan johtavat ajatukset eivät synny tyhjästä. Irina Tervo työskentelee Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitajana ja tarvittaessa myös suomen kielellä. Jorma Ikäheimo, hän on tavannut Irinan. Mutta myös valoa ja iloa tarjoilee iltapäivä tänään. Nimittäin käymme vierailemassa ruotsin suomalaisella koululla täällä Tukholmassa Fridhemsplanilla. Aamun juontaja, aina yhtä pirteä, Vilma Peltomäki käväsi siellä, kun SVT oli kuvaamassa 6-osaista nuorten ohjelmaa Level Up, joka lähetetään aina livenä. Mistä siinä sitä on kyse, siitäkin kuulet lisää tänään. Uutishommia ja uutisasioita, no uutistoimittajamme on tänään Janne Saaristo ja Apo Svenska, Iekot toimitus. Minä olen Ismo Varonen, hienoa että olet kuulolla ja kyllä, pysyhän kanavalla. Musiikkiakin soitetaan. Tässä Alisa Syrjä ja sen piti olla minä. Hienoa, että olet kuulolla.

0: Mainio Alisa Syrjä polkasi käyntiin tämän kertaisen iltapäivän lähetyksen ja kappaleen nimi oli Sen piti olla minä. Niin se menee joskus, että vääriä ihmisiä on väärissä paikoissa. Vähän siihen viittasi tuohon, mutta nyt meillä on mies paikalla. Hyvää iltapäivää, Janne Saaristo Göteborgiin.
1: Hyvää iltapäivää, Ismo.
0: Kuule se, jos lähdetään liikkeelle näiden uutisten kanssa suoraan, niin kyllähän näitä sakkoja niitä on vähän eri hintaisia, mutta nyt puhutaan aika kallista sakoista.
1: Joo, kiinalainen verkkokauppayritys Temu joutuu maksamaan EU:lle yli 2 miljardin Ruotsin kruunun arvoiset sakot. Ja 3 vuotta kestänyt oikeudenkäynti Lundin Oilia vastaan päätyy tänään. Ja historiallisessa rikosoikeudenkäynnissä vaaditaan peräti 10 vuoden vankeutta syyllisille, jos he todetaan semmoiseksi. Mutta joo,
0: semmoista. Joo, tämä on pitkä oikeudenkäynti. Tuo aina välillä on noussut otsikoihin ja sitten se on tavallaan unohtunut, kun sitä ei ole näkynyt missään. Mutta siis tällä kertaa taas sielläkin ratkaisuja on ilmassa, mutta on muitakin ratkaisuja ilmassa.
1: Niin, esimerkiksi jääkiekon MM-kisojen puolivälierät, niitähän seurataan myös uutisissakin. 24 alkaa Suomen ottelu Tsekkiä vastaan, kun taas Ruotsin ottelu Sveitsiä vastaan alkaa 28. Eli ehdimme kertoa ainakin Suomen ottelun menoa 6 asti tänään iltapäivän aikana.
0: Miten sulla on nuo kynnet ja pureskelet sä niitä tuommassa tilanteessa? Onko mittaa jäänyt vielä vai onko ne kaikki jo mennyt?
1: No, mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, että mä en ole itse niin hirveän urheilusta kiinnostunut, mutta ymmärrän uutislähettäjänä, että moni kuuntelija on, että teen parhaani ainakin uutisten kertomisessa, okay, että kaikki tärkeät tulee mukaan.
0: Selvähän, me luotamme sinun taas kun vuoreen. Janne, hyvä, olet siellä meillä uutisia toimittamassa. Ja Dingohan täällä kävi Tukholmassa aikaisemmin, nyt on muuten tulossa Popeda, mutta jos tällä kohtaa soitetaan Dingoa, niin eikö sillä päästä hyvin vauhtiin tässä iltapäivänä?
1: Joo.
0: Sieltä se lähti, Skorpioni nainen.

Neumann ja kumppanit vähän uudemmalla materiaalilla. Siinä nyt ei ihan täysin tuoretta ole, mutta uudempaa kuitenkin. Siis Dingo ja Skorpionin nainen. Dingohan kävi täällä Tukholmassa keikkailemassa ja kuinka ollakaan porukat saapuu syssymällä takaisin. Ja tuosta suomalaisesta suomirokkiahan täällä päästään kuuntelemaan nyt enemmän tai vähemmän. Ruotsin puolella myös Popeda tosiaan tulee Tukholmaan lauantaina ja sieltähän tulee vaikka minkälaista ryhmää, Westerinen yhtyveen ja niin eteenpäin. Hyvät kerkii kaikessa käymään konserteissa. Mutta aina voi rauhoittaa itsensä kuuntelemaan Finska iltapäivää. Tässä Nicolas Franzet ja tämä kylä syttyi tuleen. Sen jälkeen lähdetään sitten sukeltamaan vähän syvimpiin vesiin tai oikeastaan ainakin jään alle. Sinne meidät vie Olavi Paananen, maailmanmestari mies. Mutta sitä ennen vähän musiikkia vielä.

0: Nicolas Franchet ja Tämä kylä syttyi tuleen. Niin, meitä on moni junin, näistä sanotaan, mutta meitä on myös moni vesin, voidaan todeta. Olavi Paananen on vapaasukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Kyseessä oli jään alle sukeltaminen kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Kuulostaa kyllä aika kylmältä kyyliltä vai mitä? Kyllähän tällaisten kavereiden ajatusmaailmasta kiinnostaa jo kuulla vähemmästäkin. Eli mikä saa ihmisen tekemään tuollaisia varsin vaarallisiltakin kuulostavia asioita? No, minä otin ja soitin maailmanennätysmiehelle ja kysyin, että mikä saa nimenomaan Olavin testaamaan näitä omia rajojaan? Niin, kansalaiset, onko se talviturkki jo heitetty, on tai ei, niin nyt mennään joka tapauksessa aika syviin vesiin, tai jos ei syviin, niin ainakin hyvinkin kylmiin. Tervetuloa Finska-haastatteluun, vapaasukeltaja Olavi Paananen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Niin, miten se on, Olavi? Ymmärsitkö sinä väärin tämän vanhan tietoisku, missä sanottiin, että älä mene heikoille jäille? Se ei siis tarkoittanut sitä, että mennään niiden alle, Olavi.
1: Joo. No, totta. No, miten se nyt ottaa? Että täytyy sanoa, että nyt niinku tämä kyseinen kevät oli aika lämmin ja siinä melkein mentiin jäästä läpi ja ennätysyrityksiä tehdessä, että alkoi olla jo aika heikkoa jäätä, että siinä mennessä vähän tulee molempia tehtyä, että pinnan alla ja meinattiin mennä tosiaan läpikin. Että.
0: Aivan. Ja sä et siellä nyt oikeastaan pilkillä juossut. Sä oot siellä ollut tekemässä maailmanennätyksiä. Sukelsit maaliskuussa Laukaan Siikajärvellä jään alla 165 metriä kahdella räpylällä ja ilman märkäpokua. Kertalaakista ilman, että kävit vetämässä henkeä välillä totta kai. Mikäs asia se saa miestä tollaisia asioita tekemään?
1: Joo, no totta. Mä oon vapaasukeltanut sellaisen kohta 10 vuotta jo ja oon vapaasukelluskouluttaja ja oon niinku käynyt jään alla aika paljonkin sukeltamassa, mutta puku päällä. Ja sit tossa muutama vuosi sitten tuli vähän semmoinen ajatus päähän, että kun täällä ehkä ottanut vähän vaikutteita, Suomessa on ollut Christian Mäki-Jussila ja Johanna Nordblad, jotka on sukeltanut tuollaisia pitkiä sukelluksia jäällä, niin sitten mä mietin, että no itse asiassa nyt kun tälleen ajattelen, että mä ehkä hyvänä päivänä pystyisin itsekin tuohon ja siitä se sitten jäi päähän ja sitten kun ajatus jää päähän, niin eihän sitä niin kuin voisi sinne jättää, että sitten se oli pakko katsoa se kortti.
0: Aivan. No sulla, että tuossa sanoit, että sä harrastat sekä syvyys- että pituussukellusta, niin mikäs tuolla veden alla on niin erinomaista, että siellä pitää mennä katsoa paikkoja pitkin poikia vielä jään alla?
1: No joo, varmaan semmoinen niin kuin rakkaus veteen on tullut siitä, kun mun isä oli uimahallissa töissä silloin, kun mä olin pieni tai vähän vanhempikin, mutta aloitti työt silloin, kun mä olin aika sellainen niin kuin ala-asteikäinen, ehkä tokalla kolmannella luokalla. Ja sitten oikeastaan sitä kautta tuli mentyä hallille ja pikkuhiljaa rupesin käymään siellä tosi usein. Mä saatoin olla monta tuntia kerrallaan ja monta kertaa viikossa ja siitä on niin kuin jäänyt sellainen. Mä olin ehkä vähän semmoinen niin kuin kuitenkin tietyllä tapaa niin kuin ehkä semmoinen vähän, ei mikään niin kuin perus jalkapallon pelaaja, vaan vähän sellainen niin kuin outolinto. Niin sitten mä niin kuin viihdyin yksin tosi paljon siellä vedessä ja veden alla, sukelsin paljon silloin yksin jo siellä Iisalmen uimahallissa. Ja siitä sitten varmaan jotenkin jäänyt sellainen, niin koska sitten kun mulla oli semmoinen pieni tauko tuossa, että mä joskus en muista milloin mä lopetin oikeastaan sillä hallilla käymisen, mutta sitten tuossa noin 10 vuotta sitten menin kaverin kanssa Kroatiaan ja sitten mä siellä niin kuin kun sukeltelin vähän uudestaan, sitten mä olin silleen, että miksi ihmeessä mä oon koskaan oikeastaan lopettanutkaan, että niin siitä sitten niinku tuli takaisin mieleen kaikki nämä niinku lapsuuden muistot. Ja siitä lähtien mä oikeastaan harrastanutkin sitten niinku hyvin aktiivisesti alkuun kerran viikossa. Ja sitten pikkuhiljaa nyt tässä viimeiset vuodet niin monta tuntia viikossa, monta kertaa viikossa ja niin edelleen. Että.
0: Mutta tarvitsää tuohon nyt jonkunnäköisen koukun, kun meikäläinenkin on kuitenkin snorklannut tuolla ja katsonut koralleja joskus, ja se on oikein mukavaa hommaa, on sillä sopivan lämmin vesi, ja ei tarvitse kovin syvälle mennä, mutta se ei sitten sulle riitä.
1: No niin, no se jo, tota, niin jos viittaa tähän jään alla vapaan.
0: Aivan, niin ehkä, ja kylmin ehkä, vesi.
1: Niin, ehkä siinä just on sitten se, että tota, se on niinku tommonen suomalainen tota, kuriositeetti, että tota, käydään tällä jäällä sukeltamassa ja tota, täällä on tämä niinku, harjoittelu jollain tapaa mahdollista, ehkä jopa niinku, silleen, niinku, helposti saavutettavissa, sanotaanko näin. Niin tota, sitten jotenkin sillai, sit siitä vaan tuli semmoinen ajatus, että jos musta tuntuu, että mä pystyn tekemään maailmanennätyksen, niin kai mä nyt yritän sitä, että ja kyllä täytyy sanoa siis silleen, että tota, niin kuin avantouinti yleisesti ottaen, mä treenaan sillä tavalla, että mä käyn 3 kertaa viikossa kylmässä, josta yksi on semmoinen vähän rankempi harjoitus, mutta 2 harjoitusta sitten taas viikossa, niin on semmoisia ihan tavallisia avantokäyntejä, niin nyt kun on noin vedet jo vähän lämmennyt, niin kyllä mulla on niin kuin suorastaan jo aika ikävästä, että siitä tulee kyllä aika hyvä olo, siitä niin kuin rentoutuu tosi hyvin, että siihen jää kyllä koukkuun sitten.
0: No näin mä oon kyllä ymmärtänyt, että siinä tulee semmoiset endorfiinit, jotka lähtee sitten tulemaan ehkä just sen jälkeen vasta, sen suorituksen jälkeen jopa ihan normityypille. Mutta hei, tehdäänkö niin, että kuunnellaan tähän väliin vähän jotain sopivaa musaa? Mä voisin ajatella, että tuommoinen Aki Sirkesalon Leijaile, missä vähän nyt kuvaillaan tätä sukeltelua, niin se voisi olla aika hyvä tällä kohtaa. Jatketaan sitten Olavin kanssa juttua.
1: Yes.

0: Siinä käytiin leijailemassa Aki Sirkesalon kanssa ja meillä on haastattelussa vapaa sukeltaja Olavi Paananen. Oot tehnyt kyllä nyt maailmanennätyksiä ja lisäkin on tulossa, mutta kuulepa Olavi, kun tuo sukeltaminen nyt ei ole kuitenkaan ihan vaaratonta hommaa ja meillä suomalaisilla ilmeisesti taitaa olla hyvää osaamista tuolla alalla, nimittäin ajattelin tässä ympäri maailmaa otsikoihin on noussut tämä sukellusturma Malediivien lähellä, missä 5 italialaista sai surmansa. Ja sinne sitten saapui suomalaisia sukeltajia heitä etsimään ja muuta, niin mitä sä ajattelet, kun luet tuommoisia uutisia?
1: No, ensinnäkin tämä suomalaisten tiimi nyt on niin kuin aivan huippuluokkaa ja Sami, joka oli tämän tiimin vetäjä, oli itse asiassa meilläkin turvasukeltajana tuolla meidän tapahtumassa nyt tänä keväänä. Ja onhan se todella harmillista, että tuollaista tapahtuu. En oikeastaan halua lähteä sen enempää spekuloimaan sitä, minkä takia näin on käynyt, mutta siinä on varmaan ollut montakin syytä, minkä takia tällainen onnettomuus on tullut, mutta on niin kuin aivan uskomattoman hienoa nähdä, että miten nämä suomalaiset superammattilaiset käy hoitamassa sitten homman himaan niin sanotusti ja aivan niin kuin uskomattomia tyyppejä kyllä niin kuin kokonaisuudessaan. Mutta että meidän tapahtuma niin siellä totta kai niin kuin turvallisuus otetaan todella tarkasti huomioon ja meillä on paljon turvasukeltajia jään alla. Turvajärjestelyt jään alla on tehty sillä tavalla, että sukeltajat on aina kiinni turvanarussa, jotta ne ei pysty eksymään. Ja jos sitten kävisi niin, että turvalaite hajoaa jotenkin, niin sitten meillä on tosiaan laitesukeltajiakin siellä jään alla. Ei pelkästään vapaasukeltavia turvasukeltajia, jotka sitten pystyy hakemaan sukeltajat sieltä talteen ja ambulanssi on paikalla, lääkäri on paikalla, ensihoitajat paikalla ja muutenkin turvaorganisaatio tietää, niin kuin, miten esimerkiksi tajunnan menetystapauksessa toimitaan tai muissa mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan. Et meillä on niin kuin todella ammattimainen porukka siellä ja muutenkin niin kuin silloin, kun tämmöistä tapahtumaa suunnitellaan, niin minä olen henkilökohtaisesti ollut yhteyksissä kaikkiin noihin muihin 6 sukeltajia, jotka meidän tapahtumassa suorituksia teki ja niiden kanssa on niin kuin suunniteltu sillä tavalla ne suoritukset, että mä niin kuin kokemuksen kautta osaan sanoa, että suurella todennäköisyydellä he pystyvät siihen, niin että ei lähdetä niin kuin niin sanotusti keulimaan, jolloin sitten myös niin kuin tuodaan lisää turvallisuutta siitä siihen tapahtumaan ja sitten ehkä sit suorittajillekin tulee semmoinen olo, että tällä niin todellakin mietitään tarkkaan, että miten tämä kannattaa hoitaa. Mutta turvallisuus on niin kuin erityisen, niin kuin erittäin tärkeässä asemassa ja se niin kuin ykkösprioriteetti.
0: Tuossa nyt kuulostaa sille, että tässä teidän tapauksessa, kun te kilpailette, niin siinä on niin kuin vyöhenkselit ja räpylät. Kaikki on mahdollisuudet, on otettu huomioon. Mutta jos ajatellaan tätä suomalaista osaamista vielä, kun mä tietysti mietin myös tätä Thaimaan tapausta, mikä taas päättyi onnellisesti, niin onko suomalaisilla jotain semmoista hypererikoisosaamista sitten, mitä maailmalla kaivataan ja minkä takia näin siinä tapauksessa voisi olla?
1: No, mä en itse niin kuin ole koskaan edes laite sukeltanut, niin sille ehkä mun on vaikea lähteä kommentoimaan sitten tuolle puolelle, kun siellä on niin kuin, tavallaan se on niin kuin hyvin erilainen se kenttä ja kaikki niin kuin minkälaisia koulutustasoja siellä on ja niin edelleen, niin mun on niin kuin oikeastaan mahdoton kommentoida sitten sitä, että mikä se tekijä on, mutta kyllähän niin kuin Suomesta löytyy todella päteviä sukeltajia ja varmasti niitä löytyy muualtakin maailmasta sitten, mutta että jätetään oikeastaan tämän kommentointi tähän, koska okay. Niin kuin siihen ei niin kuin löydy niin paljon mulla tietämystä. Että.
0: Mutta teidän perheessä on toi tietämys kyllä vähän tämmöisiin ekstreemeihin lajeihin. Mä olen näin haastattelu, missä sä tosiaan sukeltelet ja sitten vaimo menee päinvastaiseen suuntaan, eli kiipeile. Mites tuo nyt toi systeemi näin, onko tässä nyt sitten, tuleeko tämän kautta suhteessa jotain hyvää balanssia, kun mennään niin kuin molempiin suuntiin ja aika ekstreemisti?
1: No, täytyy myöntää, että välillä tässä nyt kevään mittaan niin puoliso on joutunut jonkun verran antamaan siimaa, että on pystynyt treeneihin menemään ja joihin tapahtumiin menemään, että kiitos siitä hänelle, mutta kyllähän se varmaan sitten jonkunlaista sellaista niin kuin, ymmärtämistä tuo tavallaan siitä riskien hallinnasta ja näin. Ja sitten tärkeintä tietenkin on se, että molemmilla on omat tällaiset juttunsa, eikä mun sukeltaminen ei vie kaikkea perheaikaa, vaan sitten niin kuin, muutkin pääsee tekemään omia projekteja, niin se on myös tärkeää. Ja joka sitten niin kuin omalta osaltaan tuo sitten tietenkin sitä balanssia siihen perhe-elämään, että kaikki on tyytyväisiä ja silloin se kaikki myös palautuu sitten paremmin haasteista.
0: No sanoppa muuta, ja tuossa ennen haastelua kerrotkin jo, että sä et ole aina se päähenkilö. Tänään sä oot menossa nyt turvasukeltajaksi. Kerropa vielä, että minkälaista hommaa sulla on tässä ihan kohtapuoliin tarjolla.
1: Joo, no, meillä on nyt tuossa seuran ihan tosi pienet tämmöiset niin sanotut minikisat, ja siellä on itse asiassa pari MM-kisoihin lähti ja haluaa vielä tämmöiset treenikilpailut ja sitten meidän uudempia harrastajia kokeilee niin kisasuorituksia. Niin tällä kertaa nyt sitten näin päin, että menossa turvasukeltamaan ja mukava välillä näinkin päin, että ei aina ole se, jota turvasukelletaan, niin pääsee jeesaamaan muita vähän siinä niin kuin toiminnassa, niin ihan mukava vaihteeksi näin päin. Mä oon ollut kerran turvasukeltajana ihan sukellusuran aloittaessa sukellusuraa, mutta sitten siitä eteenpäin niin osallistunut kaikkiin kisoihin itse, niin hyvä välillä näin päin.
0: Kuulostaa ihan hyvälle. Olavi Paananen, kuulee vapaasukeltaja, mitä seuraavaksi sitten, kun lähdet, mitä ennestyksiä sulla on niin kuin kiikarissa ja tähtäimessä saada lisää omiin nimisi? Löytyykö jotain tuosta ihan, mitä olet päättänyt, että hei, tätä mä testaan?
1: No nyt tässä nyt kun kesä koittaa, niin sukelletaan taas syvyyssukellusta, että nyt varmaankin tämä kesä menee itsellä siinä, että sukeltelen syvyyksiä ja siinä lähinnä tavoittelen omia ennätyksiäni ja pyrin pitämään hauskaa. Oikeastaan se on se tavoite tällä hetkellä. Mutta sitten tavoitteet, oikeastaan sitten isommat tavoitteet, niin on jo tuossa ensi maaliskuussa, eli silloin järjestetään uusi jääsukellusennätystapahtuma, ja silloin mä ajattelin sukeltaa sitten sellaisella isolla monorepyylällä, nyt kun on ilman repyylöitä ja kahdella repyylällä pituusennätys ja haalittu, niin sitten kokeillaan vielä, jos saisi vielä monorepyylälläkin tehtyä, niin näin.
0: Mielenkiintoista. Meillä on sitä aihetta palata asiaan, Olavia. Ei muuta kuin onnea matkaan kaikkiin näihin koitoksiin ja vaimolle myös terveisiä sillä, että pysyy seinustalla.
1: Joo, kiitos. Laitetaan.
0: Toivotamme onnea matkaan Olaville, kun vajaa vuoden kuluttua on uusi ennätysyritys vastassa.
2: Vain nuo kaksi kättä vahvaa ja tahto armoton, muuta miehellä ei silloin ollutkaan. Kuokka suosta iski vähitellen viljavainion,

Tahtrautainen vie läpi harmaan kallion, siinä Katajaisen kansan malli on. Vaikka naapureiden elintaso mielen rauhan vei,

Ennakoitiinkohan tässä nyt jo jollain tapaa tätä tulevaa jääkiekko-ottelua ensimmäistä niistä, nimittäin kello 16.20 Ruotsin aikaa. Kiekko putoaa jäähän. Suomi on siellä puikoissa ja Tšekistä vastassa ja joka voittaa sen matsin menee loppupeleihin. Tämä kappale, Danin levytys, oli vuodelta 1968, soi muun muassa tässä Speden Noin seitsemän veljestä elokuvassa. Ja tuohon kappaleeseen sanat kirjoitti Jukka Virtanen, Jaakko Salo sävelsi ja Jukka Virtanen muuten ohjasi tämän kyseisen Noin seitsemän veljestä elokuvan. Semmoista historiafaktaa tällä kohtaa. Siellä lähti soimaan Machine Girl. Lab.

0: Vähän James Bond-viboja tuli tuosta biista, Lab ja Machine Girl ja vähän Rasmus-viboja kaikkeen, mutta ne oli Lab-viboja ne. Nyt mennään sitten ehkä niihin synkimpiin mahdollisiin aiheisiin, nimittäin itsetuhoiset itsemurhayrityksen tai itsemurhaan johtavat ajatukset, ne ei synny tyhjästä. Irina Tervo, hän työskentelee Tukholmassa psykiatrian sairaanhoitajana ja tekee sitä myös tarvittaessa suomen kielellä.
1: Psyykkinen huonosti voiminen tai jopa psyykkinen sairaus on tietenkin yksi niistä tavallisemmista. Jonkunnäköinen väärinkäyttö on toinen. Elämän kriisit vaikuttaa tietenkin.
2: Taustalla voi olla mielenterveyden oireilua, kriisejä, kaltoinkohtelua tai pitkäaikaista kuormitusta. Riskitekijöitä on monia eikä yhtä selittävää syytä aina löydy. Irina Tervo jatkaa, mitkä merkit voivat kertoa siitä, että läheinen voi olla vaarassa.
1: Se saattaa olla äkillinen kriisi, esimerkiksi puolison kuolema, mutta on myöskin tavallista, että on esimerkiksi ollut pitemmän aikaisia ongelmia fyysisen terveydenkin kanssa.
2: Hälytysmerkki voi olla se, että ihminen alkaa sanoittaa omaa toivottomuuttaan suoraan tai rivien välistä.
1: No, ensimmäinen varoitusmerkki on tietenkin, että jos tästä aletaan jo puhumaan. En halua enää elää, en jaksa tätä elämää.
2: Hän mainitsee myös esimerkiksi aiemmat itsemurhayritykset.
1: Nykyään puhutaan myöskin paljon tästä toivottomuudesta ja ehkä siitä, että tuntee olevansa taakka toisille.
2: Varoitusmerkkejä voi näkyä myös arjessa, vetäytymisenä, päihteiden käytön lisääntymisenä tai äkillisenä asioiden järjestelynä.
1: Alkaa kirjoittamaan testamenttia, alkaa dödsstädning, sanotaan ruotsiksi, miten se sanotaan suomeksi.
3: Kuolin siivous.
1: Just, että kuolin siivouskin saattaa olla merkki siitä.
2: Yksittäinen asia ei vielä todista mitään, mutta useiden signaalien kasaantuminen on syy pysähtymiseen ja kysymiseen, miten toisella oikeasti menee. Ja jos itsetuhoiset ajatukset koskevat sinua, kannattaa toimia, kertoo psykiatrian sairaanhoitaja Irina Tervo.
1: Kirkolta voi esimerkiksi saada paljon apua. On myöskin näitä apupuhelimia, ja jos pystyy ruotsiksi puhumaan, niin tietenkin niitä on vielä enemmän, mutta että löytyy myöskin suomenkielisiä. Jos haluaa psykiatrista apua, jos haluaa hoitoa hakea, niin silloin voi kääntyä terveyskeskusten puoleen. Yleensä terveyskeskuksessa on esimerkiksi psykologi töissä, mistä saattaa saada muutaman keskustelukerran aika helpostikin. Jos on todella hankala tilanne, niin voi hakeutua psykiatriseen päivystykseen suorilla. Täällä Tukholmassa psykiatrinen päivystys on Sankt Göranin sairaala-alueella. Tai voi hakea itse suoraan psykiatriselle vastaanotolle. Silloin voi kirjoittaa tällaisen, mitä me kutsutaan egen anmälan, eli oman ilmoituksen. Ehkä tämä psykiatrinen vastaanotto voi kutsua sen perusteella hoitoon. Eli että monta tapaa.
0: Totesi Tukholmassa työskentelevä psykiatrian sairaanhoitaja Irina Tervo. Hänet oli tavannut Jorma Ikäheimo.

0: Hän on Freeman ja kappale oli klassikko Olet mun kaiku luotain. Niin, Sveriges Radio Finska on kertonut viime päivinä Ruotsin suomalaisten hälyttävän korkeista itsemurhaluvuista. Nyt tilanteeseen ottaa kantaa myös sosiaaliministeri Jakob Forssmed.
1: Sosiaaliministeri Jakob Forssmed pitää Ruotsin suomalaistaustaisen väestön korkeita itsemurhalukuja huolestuttavina.
2: Det är oroväckande siffror, men inte helt förvånande.
1: Sveriges Radio Finskan sosiaalihallitukselta saamien tilastojen mukaan suomalaistaustaiset ovat yliedustettuja Ruotsin itsemurhatilastoissa. Synkät luvut näkyvät sekä Suomesta itsemuuttaneiden että heidän Ruotsissa syntyneiden jälkeläistensä kohdalla. Kristillisdemokraatteja edustava ministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia ryhtymään toimiin.
2: Vi måste göra mer. Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta, men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Upea Anna Puu siinä ja kaunis päivä. Kuulkaapas nyt Medborgare Soililla asiaa.
2: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta. Se on se varma kesän merkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan. Niinpä, 5-9, terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toiven musiikkia. Tule sinäkin mukaan. Laita meille sähköpostia jo nyt. Osoite on puhelinlangat@sr.se ja postiosoite on puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
1: Kyllä sitä kannattaa nyt uskoa naisen puhetta tällä kohtaa taas jälleen kerran. Siellä tuli totuuden sanoja, nimittäin puhelinlangat tosiaan laulelee hyvinkin komiasti, siis 5. kesäkuuta. Ne on hienot langat aina, mukava.

aina lähettää tuota lähetystä. Ja tosiaan osallistu nyt ihmeessä sinäkin näihin ja laitat terveisiä ja toiveita just näihin osoitteeseen, mitä Soili kertoo. Eli sähköposti puhelinlangat@sr.se. Ja sitten voi laittaa postikorttiakin meille, ja se on se homma silloin se, että laitat kirjeen tai postikortin osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Kuoren tunnus puhelinlangat laulaa, ja sitten siihen mukaan tosiaan nämä terveiset, musiikkitoive, oma nimesi ja tietystikin oma puhelinnumerosi, että saamme sinut kiinni. Voit päästä mukaan suoraan lähetykseen toivomaan musiikkia ja lähettelemään terveisiä. Hyvä, Janne Saaristo odottaa on siellä vuoroaan uutistoimituksessa Göteborgissa. Annetaan sen tapahtuu. Aurora ja Puppa Jees tänne laulaa.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Ukraina ostaa 20 Gripen-hävittäjää. Tämän lisäksi Ruotsi lahjoittaa 16 vanhempaa Gripen-mallia sodan koettelemalle maalle. Tämän ilmoitti pääministeri Ulf Kristersson tänään Uppsalassa pidetyssä lehdistötilaisuudessa yhdessä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa. Vanhemmat mallit toimitetaan ensi vuodesta lähtien, kun taas uudemmat Gripen-koneet toimitetaan vuonna 2030. Kiinalainen verkkokauppayritys Temu joutuu maksamaan EU:lle yli 2 miljardin Ruotsin kruunun arvoiset sakot. EU:n komission mukaan verkkokauppa ei ole tehnyt tarpeeksi vaarallisten ja laittomien tuotteiden aiheuttamien riskien torjumiseksi. Erityisesti monet vauvatuotteet on todettu vaarallisiksi tai myrkyllisiksi. Sakkojen lisäksi yhtiöllä on nyt 3 kuukautta aikaa toimittaa toimintasuunnitelma komissiolle. Ruotsin valtio joutuu ottamaan lisää lainaa kattaakseen kasvavan budjettivajeen sekä tänä että ensi vuonna, toteaa valtion velanhoitokeskus Riksgälden lehdistötiedotteessaan. Valtion alijäämä kasvaa nopeasti tänä vuonna muun muassa puolustusmenojen kasvun, veronalennusten ja uusien finanssipoliittisten toimien seurauksena, joilla pyritään lieventämään Lähi-idän sodan vaikutuksia Ruotsin talouteen, kertoo Riksgäldenin johtaja Karolina Ekholm. Viranomaisen uuden ennusteen mukaan alijäämä on 196 miljardia kruunaa tänä vuonna ja 208 ensi vuonna. Valtion velka kasvaa Riksgäldenin ennusteen mukaan 1633 miljardiin kruunuun vuoden 2027 lopussa, kun se vuoden 2025 lopussa oli 1244 miljardia. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan ruotsinsuomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan ruotsinsuomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
1: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
0: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tähtävän kansallisen Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä. Kristillisdemokraatteja edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia toimiin.
1: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
0: Toimittajia oli Katri Nisula ja Jorma Ikäheimo. Tänään aamupäivällä Ruotsin pisin oikeudenkäynti Lundin Oilia kohtaan päättyi Tukholman käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynti saattaa tulla ennätyksellisen kalliiksi. Puolustus vaatii yhteensä 819 miljoonaa kruunua korvausta, jos tuomio on vapauttava. Alustava päivämäärä tuomion julistamiselle on asetettu joulukuun alkuun. Syyttäjä on vaatinut, että entiset Lundin Oilin johtajat Ian Lundin ja Alex Schneider tuomitaan vankeuteen avun annosta vakavaan kansainväliseen oikeuden rikkomiseen Sudanissa, jossa yhtiö etsi öljyä vuosituhannen vaihteessa. Ja siinä Sveriges Radio Finskan uutiset.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin saman kello raksuttelee eteenpäin tätäkin torstai-iltapäivää. 2:04 on kello Ruotsissa ja sinä kannattaa kuuntelemaan tätä siellä Suomen puolella. Sielläkin nämä jengiä on, jotka Finskaa kuuntelevat netin kautta, niin kyllähän se 2:03 on siellä se kello. Mitäs tässä tapahtuu seuraavan tunnin aikana? No, nyt mennään sitten koulumaailmaan, nimittäin täällä Tukholmassa täältä löytyy tämmöinen ruotsinsuomalainen koulu Fridhemsplanilla. Ja sinne meidän toimittajamme Vilma Peltomäki pääsi mukaan, kun paikalla oli SVT kuvaamassa koululaisia ja siellä tosiaan ohjelman juontaja Laura Sipilä. Hän tuli paikalle ja tuli haastamaan lapsia pelihinkisiin ulkokilpailuihin. Minkälaisia kilpailuja siellä käytiin? No se selviää tässä aivan kohta puolin näillä näppäimillä. Ja sitten vähän aikuisempaa kilpailua, nimittäin näinhän se on, että lätkää pelataan ja kovaa tänä iltapäivänä. 16.20 Ruotsin aikaa ensimmäinen peli ja siinähän sitten Suomen Leijonat kohtaa Tsekiin. Voi voi, voi voi, ja sitten illalla Ruotsi kohtaa Sveitsin. Ja tällä kohtaa voidaan sanoa, että kannattaa tietysti sekä Leijonia, mutta myös Tre Kruunoria, nimittäin jos Suomi voittaa ja Ruotsi voittaa, niin Suomi kohtaa välierässä Latvian tai Norjan. Näin tämä asia, näin olen sen ymmärtänyt, mutta varmistetaan tuokin homma vielä Pekka Kenttälän käyttöä. Nimittäin Pekka Lämäri Kenttälä, hän on seurannut meidän laskuun niin sanotusti tätä lätkäturnausta. Hän kyllä tietää nämä ja kiekkoilun kiemurat ja se ylämummo aina heilahtaa silloin, kun Pekka lausahtaa. Kääre torttua tässä tarjolla ensiksi Saara Törmä.

Tämmöiseen ratkaisuun päätyi Saara Törmä. Kädet torttuaa vääntämään siinä. Tällä kohtaa Saara otti askeleen vähän niin kuin tuohon mikrofonin suuntaan, eikä vähänkään. Hän nimittäin lauloi tässä, mutta yleensä Saara on totuttu näkemään tuolla biisien takana tekstittäjänä muun muassa Kaija Koolle, kaunis, rietas ja onnellinen on hänen käsialaa. Hän on tehnyt musaa myös tietysti tekstiä, niin kaikkea myös sanotaan nyt vaikka Antti Tuiskulle ja Laura Närhelle. Ruotsin suomalaista meininkiä Göteborgin miehiä on hän, Timo Räisänen, ja hän haluaa diagnoosin. Annetaan ainakin mahdollisuus pyytää sitä tässä seuraavassa.

Moro! Kuinka se menikään, jos ei heilaa helluntaina, niin levyseppä kuuluu koko kesänä. Ja tämä pätee myös siinä tapauksessa, että heila oli. Pistetään perjantaina toukokuu yhdessä pakettiin. Osallistu, lisää tietoa Finskan kotisivuilla. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.

0: Pitkästä aikaa uuttamusaa Valvomolta, mikä kesäbändiltä siis se tuo oli heinäkuu. Mutta nyt lähdetään seuraavaksi Tukholman ruotsin suomalaiseen kouluun, jossa Vilma Peltomäki käväisi muutama päivä sitten SVT:n kuvauksissa. Kyseessä on 6-jaksoinen nuorten ja lasten sarja nimeltä Level Up, joka lähdetään livenä. Ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin. Vilmo Peltomäki jatkaa.
1: Tällä hetkellä ei olla studiossa, vaan Tukholman ruotsin suomalaisella koululla täällä Fridhemsplanilla. Ja täällä on SVT:n kuvaukset nyt alkamassa ihan kohta puolin. Ja 6 jaksoa yhteensä kuvataan nuorten sarjaa nimeltä Level Up. Ja lähetetään livenä eli suorana eri koulujen pihoilta. Ja ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia ja nuoria pelihenkisiin tällaisiin ulkokilpailuihin. Ja kysymys kuuluu, kuka on vahvin, kuka on nopein ja kuka on ketterin ja kenestä tulee Level Up-mestari. Ja meillä on nyt mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa juontaja Laura Sipilä, tervetuloa mukaan.
2: Kiitos paljon.
1: Ja me ollaan tosiaan täällä Tukholman ruotsin suomalaisella koululla tällä hetkellä. Laura, mitä tänään tulee oikein tapahtumaan täällä koululla?
2: No, meillä on tää 2 tunnin suora lähetys täällä ja meillä on 2 lasta mukana tässä. Me meinataan sitten olla näissä duelleissa niinku toisiimme vastaan. Ja sitten me saadaan nähdä, että kuka voittaa tämän koko Level Up-kilpailun tänään. Ja sitten meillä on se sama formaatti huomennakin. Että tämä on 2 tunnin suora lähetys ja mä meinaan duelleeraa lapsia vastaan täältä koulusta. Ja saa nähdä, miten se oikein menee, että kuka voittaa ja kuka on vahvin ja kuka on kekkerin ja kuka on nopein.
1: Jep. No mistä tämä idea tuli niinku tähän pelaamiseen niinku ulkona?
2: Mehän ollaan tehty 2 vuotta nyt tota Gaming Hönan Live ja silloin me ollaan istuttu studiossa ja pelattu eri pelejä lasten kanssa. Ja se on ollut myös suora lähetys. Ja sitten me oltiin silleen, hei, meidän pitäisi tehdä vähän uusiksi tätä formaattia, niin sitten me vaan, no eikö pitäisi mennä ulos leikkimään ja tehdä peli-inspiraatisia duelleita. Niinku. Ja sitten, että lapset pystyy ottaa nämä leikit niinku kesälle mukaan.
1: Ja mitä tämä niinku Level Up-mestari tarkoittaa tässä konseptissa?
2: No voi sanoa, että sä oot sitten voittanut minua vastaan. Sä oot se parhain.
1: Yes. Ja voisi sanoa, että tässä konseptissa siinä niinku yhdistyy just tämä niinku gameaus, pelaaminen, mutta myös niinku ulkona oleminen ja liikunta ja yhdessä tekeminen. Niin pitäisikö sun mielestä niinku vaikka lasten niinku tehdä tällaista enemmän ihan vaikka vapaa-ajalla niinku arjessa?
2: Joo, mä tykkään, että se on todella tärkeää saada niin kuin lapsia enemmän ulos leikkimään. Että se on, vaikka mä itsekin rakastan pelaa pelejä ja istua kotona, niin mun mielestä se on tosi hauskaa niin kuin tehdä näitä, jotenkin saada se inspiraatio niistä lempipeleistä ja ottaa ne niin kuin tonne ulos. Että mitä mä voin sitten ulkona tehdä? Okei, mä tykkään tästä pelistä. No ehkä mä voisin tehdä tämän tapaisen, että mä heitän palloja johonkin monstereita päin. Tai silleen, tai laaseribaana, tää on siitä pelistä. Että se, vaikka pelaaminen on tosi hauskaa, niin se on hyvä, että pystyy ottaa semmosia pausseja ja mennä ulos leikkiä kavereiden kanssa.
1: Mutta ootko sä kuullut, että miten nämä koulun lapset on nyt reagoinut tähän niinku kilpailuun? Onko tullut ilosta reagointia tai jännittynyttä vai miten sä oot kuullut?
2: Ne on niin innoissaan. Se on, niinku, eilen me oltiin täällä testaamassa, niin ne oli heti tässä ympärillä ja katteli ja kyseli, että hei, mitä te teette täällä, mitä te meinaatte? Et ne on tosi innoissaan jäädä tänne katsomaan, että miten nämä duellit menee ja ketä heidän kavereista on mukana. Että he haluaa heijaa heitäkin. Tai supportaa.
1: Ja tämä tosiaan ohjelma lähetetään myös livenä, eli suorana, niin miksi just sitten live-lähetys?
2: Se on parasta. Siis silloin voi tapahtua ihan mitä vaan ja siinä on aina se jännitys vähän jotenkin mukana myös, että mä rakastan tämmöisiä live-lähetyksiä.
1: Ja mikä sun mielestä tässä työssä tai projektissa tai kilpailussa on parasta?
2: No tehdä just tämmöisiä ohjelmia niin kuin lapsille, että ne saa vähän inspiraatio siitä. Ja sitten se pelaamisen kanssa mulle oli pienenä se tärkeä, että mä sain paljon kavereita sitä kautta. Että mä luulen, että tämä auttaisi jotenkin myös lapsia niin kuin löytää semmoisia kaveriryhmiä, että ei ole silleen yksi, että hei me kaikki ollaan tämmöisiä nörttejä loppujen lopuksi ja tykätään tehdä tämmöisiä leikkejä, että tuu mukaan leikkimään.
1: Ja mitä sä sanoisit lapsille, jotka miettii, että uskaltaisiko vaikka tällaiseen niin kuin lähteä mukaan, joka ei ehkä ole hirveästi pelannut ennen, niin mitä sä sanoisit sellaisille lapsille, jotka miettii vähän tällaista niin kuin konseptia?
2: Kysele muilta kavereilta tai muilta ihmisiltä, että mikä peli tämä on ja miten tämä tehdään. Että ei tarvitse pelätä kyselyjä. Ei tarvitse, älä pelkää kysellä niin kuin muilta.
1: Ja nyt kun me ollaan tässä koulun pihalla, mä ajattelin vielä kysyä sulta, että tässä on niin kuin piirretty vähän tällaista temppuratamaista. Mä näen, että täällä on paljon niin kuin eri pisteitä, niin haluatko sä vähän kertoa, että mitä niin kuin nämä eri pisteet vaikka on täällä?
2: Meillä on niin kuin kolme finaalia tässä. Yksi eka leveli on niin kuin, pitää olla kekkerä, toinen leveli on, että sun pitää olla nopea, ja kolmas on sitten vahvuus, ja sitten on finaali, missä testataan niin kuin kaikki nuo asiat. Ja voidaan sanoa vaikka tälleen, että siinä, että missä pitää olla kekkerä, niin sun pitää niin kuin balanseeraa semmoisessa balanssbreedä, ja sitten sun pitää heittää palloja tuommoiseen monstereita päin, että siinä on se balanssi ja sitten kuinka hyvin sä tähtäät. Ja sitten toisessa on silleen laaseribaana ja kaikenlaista. Tässä on niin paljon eri.
1: Kiitos paljon, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa SVT:n nuorten sarjan Level Upin juontaja Laura Sipilä.
2: Kiitos paljon itse.

0: Päivä unillaan. Niillä kannattaa ne käydä aina kun on mahdollista. Siinä Ida Paul ja Kalle Lindroot. Ja päivä uni. Mutta me jatkamme nyt juttua liittyen SVT:n nuorten ja lasten sarjaan nimeltään Level Up. Jos ohjelman juontaja Laura Sipilä lähtee eri koulujen pihoille haastamaan lapsia pelihenkisiin ulkokilpailuihin. Vilma Peltomäki kävi Tukholman ruotsinsuomalaisella koululla Fridhemsplanilla haastattelemassa 8-vuotiaista Kekeä ja 9-vuotiaista Adelia, jotka osallistuivat kilpailuun.
1: Mun nimi on Adelia ja mä oon 9 vuotta.
2: Mun nimi on Keke, tai mun oikea nimi on Karli Elias, mutta mua kutsutaan aina Kekeksi. Mä en ole ikinä kuullut, että joku on kutsunut mua Karli Eliaksi, paitsi joskus vahingossa. Ja mä oon 8 vuotta.
3: Oletteko te valmiita nyt kilpailemaan?
4: Mä oon tosi valmiina.
2: No joo.
3: Ja no miltä tää kilpailu tuntuu? Onko se vähän hauskaa tai jännittävää, tai miten te sanoisitte?
4: Mun mielestä on jännittävää ja hauskaa olla mukana.
2: Jännittävää ja hauskaa.
3: Ja miltä tuntuu olla mukana nyt niin kuin telkkariohjelmassa ja ihan live-lähetyksessä?
4: Jännittävää, että mitä jos pitää jotain väärin ja sitten
2: oudolta.
3: Ja aiotteko te voittaa?
4: Mä en tiedä.
2: Toivottavasti.
3: Jes, ja pelaatteko te pelejä kotona?
4: Joo.
3: Minkälaisia pelejä?
4: Niin kuin lautapeliä tai... Me pelataan lautapeliä ja TV-pelejä.
2: Mä pelaan paljon peliä.
3: Ja mikä siinä pelaamisessa on teidän mielestä hauskinta?
4: Että sulla... Mä tykkään pelata TV-stä pelejä, koska sitten sulla on niin iso näyttö. Ja se on kivaa mennä kontrollilla eteenpäin ja kaikkea semmoista.
2: Se on kivaa, kun siinä aina pääsee, niin kun se peli niin paussa hetken, ja sitten lukee Level Up.
3: Ja onko tämä sitten ulkona pelaaminen mielestäni niin kuin hauskempaa kuin ehkä istua sitten kotona, vai tapaatteko te olla ulkona myös pelaamassa?
4: Me emme useimmin ulkona pelaa. Ehkä jalkapalloa pelataan ulkona.
2: Joo, mä tykkään eniten pelaa ulkona, niin kuin, mutta me pelataan yleensä sisällä.
3: Kun te lähdette ulos kavereiden kanssa, niin mitä te yleensä teette silloin?
4: Me useimmin ehkä mennään piknikille tai mennään puistoon.
2: Me pelataan yleensä hippaa tai kingiä tai jotain semmoista, joo.
3: Ja toivoisitteko, että niinku tällaisia vaikka tietokonepelejä voisi enemmän niinku tuoda kans niinku ulos pelattavaksi? Et vaikka sille, että te ette pelaa kotona tietokoneella, vaan että te niinku ootte se ukkeli vaikka ulkona ja pelaatte sitten toisianne vastaan niinku ihan tälleen livenä oikeassa elämässä.
4: Mä oon 1 kerta tehnyt niin, mutta se oli aika kivaa. Se on vaikeaa niinku kävellä kuin kaikki ihmiset.
2: Joo, mutta se on ihan tosi kiva ja pitäisi kyllä olla enemmän semmoisia ulkoleikkiä, kun minä ja mun kaverit ollaan yleensä. Me ollaan keksitty semmoinen leikki, jonka on level-leikki ja siinä on niinku uusia leveleitä, mitä pitää niinku tehdä.
3: Mielenkiintoista. Ja kuka teistä on nopein nyt, jos pitäisi tälleen nopeasti arvata? Oletteko te juossut ennen kilpaa toisianne vastaan?
2: Ei ole.
4: Me emme ole juossut kilpaa toisiaan vastaan, mutta mä luulen, että Keke voittaa, koska hän on nyt pitempi.
3: Okei, ja mikä on teidän mielestä tärkeintä, jos voittaa?
2: Että sitä toista, että jos sitä harmittaa, niin sitä voi vaikka sanoa, että hyvästi pelattu, että se muutenkin on päässyt mukaan siihen juttuun.
4: Mielestäni on tärkeimpää, että se on kivaa, ja jos niin kun toinen häviää, sitten voi olla niin kun toiselle, että tosi lähellä. Ja semmoista.
3: Niin, että kannustaa kavereita.
4: Joo.
3: Ja miltä tuntuu kilpailla, kun on mukana vaikka kavereita?
4: Se on tosi kiva.
2: Musta se on kivempaa kavereiden kanssa.
3: Kiitos paljon, että te olette mukana täällä Sveriges Radio Finskan haastattelussa.

Se ei ollut Adam and Eve, se oli Adam and Steve. Ja tämä kappale on kunnianosoitus queer-yleisölle, joka on tukenut Viikmania hänen uransa aikana. Näin lukee lehdistötiedotteessa tämän kappaleen kohdalla. Erika Viikmanista siis puhumme tällä hetkellä. Meidän viimevuotisesta Euroviisu Mimmistä. Ja tuossa biisissä siinä kuuluu myös ruotsin suomalainen kädenjälki, nimittäin Linnea Depp. Hän on mukana tekemässä, oli kirjoittamassa tuota kappaletta. Rajojen yli menevää musa oli siinä ja nyt menemme eteenpäin. Ennen kuin lähdetään lätkähomminen, kuullaan tässä pari chipaletta. Ensin Joonas pääsee ääneen ja sitten Ani.

0: No jos totta puhutaan, niin kyllähän se homma menee jännäksi tänään iltapäivässä kello 16.20, kun suomalaiset kohtaa tsekit ja sitten iltaottelussa Ruotsi, Tre Kronor kohtaa Sveitsin. Joo, kuinka noissa matseissa käy? Nyt on tilanne semmoinen, että nyt kannattaa kyllä tässä kannattaa sekä Suomea että Ruotsia. Miksi näin? Jos tämä nyt jollekin jotain uutta on, että molempia kannatetaan, niin Pekka Lämäris-Kenttälä selvittää asiaa vähän tarkemmin.
1: Jääkiekon MM-kisat puoliväli erät. Huhhuh. Kanada, USA, Norja, Latvia, Sveitsi, Ruotsi, Suomi, Tsekki. Siinä on puoliväli eräottelut ja naapurimaiden vertailu. Sehän kuuluu väistämättä tähän kuvaan. Suomi, Ruotsi. Suomihan päätti alkulohkon 2-4 tappioon Sveitsille, mutta tarina ei ole aivan niin synkkä kuin nämä luvut näyttävät. Leijonat tuli tähän peliin vähän vaisusti. Sveitsi karkasi nopeasti kahden maalin johtoon ja sehän kertoo jotain hyvin olennaista. Kansainvälinen jääkiekko ei enää anna yhtään armoa alussa. Jos et ole heti hereillä, olet takaa ajaja. Ja kiva, että Sveitsi pärjää näin hyvin mun mielestä. Mutta sitten tuli Parkov, Alexander Parkov. Teki juuri sen, mitä kapteenilta odotetaan. Nosti joukkueen takaisin peliin kahdella maalilla. Se on tärkeä signaali paitsi Suomelle, myös kaikille niille, jotka seuraavat jääkiekkoa ja seuraavat Suomen jengiä. Parkov edustaa uutta johtajuutta monella tavalla. Hän on se paras pelaaja, ehkä koko kisojen paras pelaaja. Parkov-kaltainen pelaaja on se suuri ero, se ratkaiseva ero, jolloin tiukat pelit voitetaan tästä eteenpäin. Silti tämä kokonaisuus jäi vähän vajaaksi juuri siinä ottelussa. Erikoistilanteet, kurinalaisuus, siitä me ollaan puhuttu, maksoi Suomelle. Ottelun lopussa puuttui vähän asioita, jäähyjä kertoi liikaa ja Sveitsi käytti sen paikkansa. Tämä on ehkä se suurin kysymys ennen puolivälierää. Pystyykö Suomi pelaamaan riittävän kurinalaisesti näitä kovia maita vastaan? Mutta mä luulen, että pystyy. Suomi kohtaa Tsekin siis. Hyvät mahdollisuudet voittoon, sanon minä. Se pitäisi onnistua ja luulen, että se onnistuukin. Ja niin uskoo myös päävalmentaja Antti Pennanen Yle Urheiluradion haastattelussa.
2: No kova joukkue tulee vastaan, mutta me ollaan hyvässä paikassa, meillä on hyvä itseluottamus, me pelataan hyvin, niin lähdetään kääntämään se 3 vuoden historia toisenlaiseksi.
1: Entä Ruotsi? Tre Kronor kohtaa Sveitsiin. Sveitsi osoitti Suomea vastaan juuri, että se on todellinen suuri hyvä haastaja. Ruotsi onkin oltava valppaana heti alusta asti. Sen on varmasti oppineet. Muuten sama tarina voi toistua kuin Suomea vastaan. Lopulta tämä kaikki kertoo yhdestä asiasta. Se on hyvä asia. Eurooppalainen jääkiekko on tasaisempaa kuin ehkä koskaan aiemmin. Se on hyvä asia se. Suomi ja Ruotsi eivät voi enää luottaa pelkkään maineeseen. Jokainen peli on ansaittava. Ja Leijonien kannalta viesti on todellakin selvä. Palkovin kaltaiset tähdet, ne näyttävät suuntaa, mutta voittoihin tarvitaan koko joukkueen kurinalaisuutta ja terävää alkua. Jos se löytyy, Suomi voi mennä pitkälle. Jos ei, turnaus päättyy liian aikaisin. Ja me tiedämme, kumman tarinan me ruotsin suomalaiset haluamme kuulla.
0: No niin, Pekka Lämäri-Kenttälä. Kyllä mä nyt kans on vähän niin kuin aika lailla samalla linjoilla kuin moni kuuntelija täällä, mikä tarina halutaan kuulla. Mutta joka tapauksessa semifinaali parit päätetään joukkueiden alkulohkosijoituksien mukaan. Jos Ruotsi voittaa Sveitsin ja Kanada voittaa USA:n, niin Suomi kohtaa välierissä Latvian tai Norjan. Tämä edellyttää tietysti, että Suomi voittaa Tsekit, mutta jos Sveitsi voittaa Ruotsi, niin Suomi kohtaa Kanadan semifinaalissa. Siinä on kyllä vissi ero. Laitetaan soimaan oikein klassinen lätkäbiisi.

Hän on Vespa ja kappaleen nimi oli Helmi ja kuuntelet Finska iltapäivän lähetystä, joka siirtyy nyt askeleelta tuonne digitaaliselle puolelle ja toivottavasti sinä siirryt sinne mukaan. Vaikka Sveriges-radiosovelluksen kautta, älypuhelimen kautta tai sitten netin kautta tai ihan kaikki käy, kohan vaan tuut remmiin mukaan. Siellä se kuule autuus koittaa, voisin luota. Laitetaan tähän vielä tämän ennen kello 15 EK-uutisia Kaija Kärkinen ja Ile Kalli-asialle täysi kuu.

0: Kello on puoli viisi. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ruotsi ja Ukraina ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan Ukraina ostaa 20 Gripen hävittäjää. Lisäksi Ruotsi lahjoittaa Ukrainalle 16 vanhempaa Gripen mallia. Asiasta kertoivat Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky Uppsalassa tänään järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Vanhempien koneiden toimitusten on määrä alkaa ensi vuonna, kun taas uusien Gripen hävittäjien odotetaan saapuvan Ukrainaan vuonna 2030. Sveriges Radio uudistaa Skånen alueen P4-kanaviaan. Nykyiset P4 Malmöhus ja P4 Kristianstad muuttuu ja saavat uudet nimet. Ja uusien kanavien nimet tulee olemaan P4 Malmö ja P4 Skåne. Molempien kanavien vastaavaksi julkaisijaksi nimitetään Karolina Schellestål, joka toimii tällä hetkellä P4 Malmöhusin kanavapäällikkönä. Venäjän mukaan Eurooppaan ja erityisesti Pohjois-Eurooppaan kytkeytyvien droni-iskujen määrä on kasvanut. Asiasta kertoi tänään Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Sakharova. Venäjä on esittänyt, että Ukraina saattaisi hyödyntää Baltian maiden tai muiden alueen valtioiden ilmatilaa hyökätäkseen kohteisiin Venäjän sisällä. Ukraina, Viro, Latvia ja Liettua ovat kiistäneet väitteet. Sosiaaliministeri Jakob Forssmed on huolissaan Ruotsin suomalaisten synkistä itsemurhaluvuista. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan Ruotsin suomalaiset ovat itsemurhatilastoissa yliedustettuja.
1: Det är oroväckande siffror men inte helt förvånande eftersom ju vi vet att den här gruppen personer har en sämre hälsa i allmänhet och det tycker jag bara stärker oss i att vi måste göra mer.
0: Hallitus käynnisti viime vuonna itsemurhien vähentämiseen tähtäävän kansallisen Det handlar om livet-ohjelman. Ohjelmassa mainitaan kansalliset vähemmistöt erityisenä riskiryhmänä. Kristillisdemokraatteja edustava sosiaaliministeri Jakob Forssmed patistelee viranomaisia toimiin.
1: Vi måste se till att myndigheterna jobbar mer aktivt med detta men också att vi drar lärdom av det som vi har sett när människor hamnar i en sån situation. Att vi drar lärdom av det, försöker analysera vad hade vi kunnat göra annorlunda.
0: Toimittajia oli Katrin Isula ja Jorma Ikäheimo. Ja Suomen puoliväli eräottelu Tšekkiä vastaan jääkiekon MM-kisoissa on alkanut. Ensimmäistä erää on pelattu reilu 8 minuuttia. Ja tilanne on 0-0. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Uutisia vielä suomen kielellä 6:00.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hello Stockholm! Täältä kajahtaa huutoja. Mistä tämä kajahtaa? No tämä kajahtaa Sveriges Radio Finska iltapäivän lähetyksestä. Studiossa täällä Ismo Varonen. Hienoa, että olet siellä kuulolla. P6-kuuntelija, nimittäin tämä Tukholma-kuuntelija, mutta tosiaan aivan mainiota, että sinä, joka kuuntelet tätä jossain muualla netin kautta tai vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta, niin hienoa, että olet matkassa. Ja sinä, joka kuulet tämän lähetyksen nyt P6-kanavan kautta ja mietit, että hetkinen, mitäs toi äijä tuolla puhuu, mikä sovellus, niin se on semmoinen sovellus, minkä voi ladata puhelimeen ja sen kautta voi kuulla näitä Finskan lähetyksiä, podcasteja ja mitä nyt ikinä haluaa kuunnellakaan suoraan puhelimen kautta 24/7, niin kuin nykyään purkataan sanoa. Hienoa, Tukholmassa aurinko paistelee sillä puolipilviseltä taivaalta. Aika hyvä lätkäsää. Esimerkiksi Suomi pelaa juuri tällä hetkellä jääkiekkoa. Se on aika hieno asia. Siellä on välierät menossa ja illalla sitten Suomi-Tsekkien pelin jälkeen kohtaa Tre Kronor ja Sveitsi. Me emme pala ainoastaan lätkää tässä elämässä, me käymme myös sukeltelemassa jään alla ja tapaamme tässä tämän seuraavan reilun puolituntisen aikana vapaasukeltaja Olavi Paanasen. Mutta aloitetaan kuitenkin musiikkihommilla tähän alkuun pari biisiä soimaan, laitetaan asialle Halo Helsinkiä. Sen jälkeen Bass Hunter ja Kääriä laulaa oman uuden hittinsä. Hienoa, että olet kuulolla.

Tuommoisia kysymyksiä heräsi ilmaan, kun Buzz Hunter ja Kääriä laittoivat hynttyyt yhteen ja menivät studion äänityshommiin. Ja Eller Ney oli toi kappale. Mutta nyt menemme eteenpäin ja näihin sukellushommiin, nimittäin niinhän ne monet sanoivat, että meitä on moni juniin, mutta on myös moni vesiin, voidaan täältä studiosta todeta. Olavi Paananen, hän on vapaa sukeltaja, joka sukelsi maaliskuussa maailman ennätyksen. Kyseessä oli jään alla sukeltaminen kahdella räpylällä ja ilman märkäpukua. Kyllä kuulostaa aika kylmälle kyydille vai mitä? Kyllähän tällaisten kavereiden ajatusmaailmoja kiinnostaa jo vähän vähemmästäkin ottaa esille. Ja että mikä tekee ihmisestä ja mikä saa sen tekemään tuollaisia varsin vaarallisenkin kuuloisia asioita. Eihän sitä muuten saa selvää kuin, että pitää soittaa itse miehelle. Ja minä sitten soitin maailmanennätysmiehelle ja kysyin, mikä saa nimen omaan Olavi Paanasen testailemaan noita omia rajojaan.

0: Niin kansalaiset, onko se talviturkki jo heitetty, on tai ei, niin nyt mennään joka tapauksessa aika syviin vesiin, tai jos ei syviin, niin ainakin hyvinkin kylmiin. Tervetuloa Finska-haastatteluun, vapaasukeltaja Olavi Paananen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Niin, miten se on, Olavi? Ymmärsitkö sinä väärin tämän vanhan tietoiskun, missä sanottiin, että älä mene heikoille jäille? Se ei siis tarkoittanut sitä, että mennään niiden alle, Olavi.
1: Joo. No, totta. No, miten se nyt ottaa? Että täytyy sanoa, että nyt niinku tämä kyseinen kevät oli aika lämmin ja siinä melkein mentiin jäästä läpi ja ennätysyrityksiä tehdessä. Että alkoi olla jo aika heikkoa jäätä, että siinä mennys vähän tulee molempia tehtyä, että pinnan alla ja meinattiin mennä tosiaan läpikin. Että.
0: Aivan. Ja sä et siellä nyt oikeastaan pilkillä juossut. Sä oot siellä ollut tekemässä maailmanennätyksiä. Sukelsit maaliskuussa Laukaan Siikajärvellä jään alla 165 metriä kahdella räpylällä ja ilman märkäpokua. Kertalaakista ilman, että kävit vetämässä henkeä välillä totta kai. Mikäs asia se saa miestä tollaisia asioita tekemään?
1: Joo, no totta. Mä oon vapaasukeltanut sellaisen kohta 10 vuotta jo ja oon vapaasukelluskouluttaja ja oon niinku käynyt jään alla aika paljonkin sukeltamassa, mutta puku päällä. Ja sit tossa muutama vuosi sitten tuli vähän semmoinen ajatus päähän, että kun täällä ehkä ottanut vähän vaikutteita, Suomessa on ollut Christian Mäki-Jussila ja Johanna Nordblad, jotka on sukeltanut tuollaisia pitkiä sukelluksia jäällä, niin sitten mä mietin, että no itse asiassa nyt kun tälleen ajattelen, mä ehkä hyvänä päivänä pystyisin itsekin tuohon ja siitä se sitten jäi päähän ja sitten kun ajatus jää päähän, niin eihän sitä niin kuin voisi sinne jättää, että sitten se oli pakko katsoa se kortti.
0: Aivan. No sulla, että tuossa sanoit, että sä harrastat sekä syvyys- että pituussukellusta, niin mikäs tuolla veden alla on niin erinomaista, että siellä pitää mennä katsoa paikkoja pitkin poikia vielä jään alla?
1: No joo, varmaan semmoinen niin kuin rakkaus veteen on tullut siitä, kun mun isä oli uimahallissa töissä silloin, kun mä olin pieni tai vähän vanhempikin, mutta aloitti työt silloin, kun mä olin aika sellainen niin kuin ala-asteikäinen, ehkä tokalla 3. luokalla. Ja sitten oikeastaan sitä kautta tuli mentyä hallille ja pikkuhiljaa rupesin käymään siellä tosi usein. Mä saatoin olla monta tuntia kerrallaan ja monta kertaa viikossa ja siitä on niin kuin jäänyt sellainen. Mä olin ehkä vähän semmoinen niin kuin kuitenkin tietyllä tapaa niin kuin ehkä semmoinen vähän, ei mikään niin kuin perus jalkapallon pelaaja, vaan vähän sellainen niin kuin outolinto. Niin sitten mä niin kuin viihdyin yksin tosi paljon siellä vedessä ja veden alla, sukelsin paljon silloin yksin jo siellä Iisalmen uimahallissa. Ja siitä sitten varmaan jotenkin jäänyt sellainen, niin koska sitten kun mulla oli semmoinen pieni tauko tuossa, että mä joskus en muista milloin mä lopetin oikeastaan sillä hallilla käymisen, mutta sitten tuossa noin 10 vuotta sitten menin kaverin kanssa Kroatiaan ja sitten mä siellä niin kuin, kun sukeltelin vähän uudestaan, sitten mä olin silleen, että miksi ihmeessä mä oon koskaan oikeastaan lopettanutkaan, että niin siitä sitten niinku tuli takaisin mieleen kaikki nämä niinku lapsuuden muistot. Ja siitä lähtien mä oon oikeastaan harrastanutkin sitten niinku hyvin aktiivisesti alkuun kerran viikossa. Ja sitten pikkuhiljaa nyt tässä viimeiset vuodet niin monta tuntia viikossa, monta kertaa viikossa ja niin edelleen. Että.
0: Mutta tarvitsää tuohon nyt jonkunnäköisen koukun, kun meikäläinenkin on kuitenkin snorklannut tuolla ja kattonut koralleja joskus, ja tuolta se on oikein mukavaa hommaa, on sillä sopivan lämmin vesi, ja ei tarvitse kovin syvälle mennä, mutta se ei sitten sulle riitä.
1: No niin, no se jo, niin jos viittaa tähän jään alla vapaan.
0: Aivan, ehkä, ja kylmin vesi.
1: Niin, ehkä siinä just on sitten se, että se on niinku tuommoinen suomalainen kuriositeetti, että käydään tällä jäällä sukeltamassa ja täällä on tämä niinku harjoittelu jollain tapaa mahdollista, ehkä jopa niinku silleen niinku helposti saavutettavissa, sanotaanko näin. Niin sitten jotenkin sillai sit siitä vaan tuli semmoinen ajatus, että jos musta tuntuu, että mä pystyn tekemään maailmanennätyksen, niin kai mä nyt yritän sitä, että ja kyllä täytyy sanoa siis silleen, että niin kuin avaantouinti yleisesti ottaen mä treenaan sillä tavalla, että mä käyn 3 kertaa viikossa kylmässä, josta yksi on semmoinen vähän rankempi harjoitus, mutta 2 harjoitusta sitten taas viikossa, niin on semmoisia ihan tavallisia avantokäyntejä. Niin nyt kun on noin vedet jo vähän lämmennyt, niin kyllä mulla on niin suorastaan jo aika ikävästä, että siitä tulee kyllä aika hyvä olo, siitä niin rentoutuu tosi hyvin, että siihen jää kyllä koukkuun sitten.
0: No näin mä oon kyllä ymmärtänyt, että siinä tulee semmoiset endorfiinit, jotka lähtee sitten tulemaan ehkä just sen jälkeen, vasta sen suorituksen jälkeen, jopa ihan normi tyypille. Mutta hei, tehdäänkö niin, että kuunnellaan tähän väliin vähän jotain sopivaa musaa? Mä voisin ajatella, että tuommoinen Aki Sirkesalon Leijaille, missä vähän nyt kuvaillaan tätä sukeltelua, niin se voisi olla aika hyvä tällä kohtaa. Jatketaan sitten Olavin kanssa juttua.
1: Yes.

Siinä käytiin leijailemassa Aki Sirkesalon kanssa ja meillä on haastattelussa vapaa sukeltaja Olavi Paananen. Oot tehnyt kyllä nyt maailman ennätyksiä ja lisäkin on tulossa, mutta kuulepa Olavi, kun tuo sukeltaminen nyt ei ole kuitenkaan ihan vaarallista.

0: tapahtumassa nyt tänä keväänä. Ja onhan se todella harmillista, että tuollaista tapahtuu. En oikeastaan halua lähteä sen enempää spekuloimaan sitä, minkä takia näin on käynyt, mutta siinä on varmaan ollut montakin syytä, minkä takia tällainen onnettomuus on tullut, mutta on niin kuin aivan uskomattoman hienoa nähdä, että miten nämä suomalaiset superammattilaiset käy hoitamassa sitten homman himaan niin sanotusti, ja aivan niin kuin uskomattomia tyyppejä kyllä niin kuin kokonaisuudessaan. Mutta että meidän tapahtuma, niin siellä totta kai niin kuin turvallisuus otetaan todella tarkasti huomioon, ja meillä on paljon turvasukeltajia jään alla. Turvajärjestelyt jään alla on tehty sillä tavalla, että sukeltajat on aina kiinni turvanarussa, jotta ne ei pysty eksymään. Ja jos sitten kävisi niin, että turvalaite hajoaa jotenkin, niin sitten meillä on tosiaan laitesukeltajiakin siellä jään alla, ei pelkästään vapaasukeltavia turvasukeltajia, jotka sitten pystyy hakemaan sukeltajat sieltä talteen, ja ambulanssi on paikalla, lääkäri on paikalla, ensihoitajat paikalla, ja muutenkin turvaorganisaatio tietää, niin kuin, miten esimerkiksi tajunnan menetystapauksessa toimitaan tai muissa mahdollisissa ongelmatilanteissa toimitaan, että meillä on niin kuin todella ammattimainen porukka siellä, ja muutenkin niin kuin silloin, kun tämmöistä tapahtumaa suunnitellaan, niin minä olen henkilökohtaisesti ollut yhteyksissä kaikkiin noihin muihin 6 sukeltajia, jotka meidän tapahtumassa suorituksia teki, ja niiden kanssa on niin kuin suunniteltu sillä tavalla ne suoritukset, että mä niin kuin kokemuksen kautta osaan sanoa, että suurella todennäköisyydellä he pystyvät siihen, niin sitten että ei lähdetä niin kuin niin sanotusti keulimaan, jolloin sitten myös niin kuin tuodaan lisää turvallisuutta siitä siihen tapahtumaan, ja sitten ehkä sit suorittajillekin tulee semmoinen olo, että tällä niin kuin todellakin mietitään tarkkaan, että miten tämä kannattaa hoitaa. Mutta turvallisuus on niin kuin erityisen, niin kuin erittäin tärkeässä asemassa, ja se niin kuin ykkösprioriteetti.
1: Tuossa nyt kuulostaa sille, että tässä teidän tapauksessa, kun te kilpailette, niin siinä on niin kuin vyöhenkselit ja räpylät. Kaikki on mahdollisuudet on otettu huomioon, mutta jos ajatellaan tätä suomalaista osaamista vielä, kun mä tietystikin mietin myös tätä Thaimaan tapausta, mikä taas päättyi onnellisesti, niin onko suomalaisilla jotain semmoista hypererikoisosaamista sitten, mitä maailmalla kaivataan, ja minkä takia näin siinä tapauksessa voisi olla?
0: No, mä en itse niin kuin ole koskaan edes laite sukeltanut, niin sille ehkä mun on vaikea lähteä kommentoimaan sitten tuolle puolelle, kun siellä on niin kuin, tavallaan se on niin kuin hyvin erilainen kenttä ja kaikki niin kuin, minkälaisia koulutustasoja siellä on ja niin edelleen, niin mun on niin kuin oikeastaan mahdoton kommentoida sitten sitä, että mikä se tekijä on, mutta kyllähän niin kuin, Suomesta löytyy todella päteviä sukeltajia, ja varmasti niitä löytyy muualtakin maailmasta sitten, mutta että jätetään oikeastaan tämän kommentointi tähän, koska sitten, niin kuin, siihen ei niin kuin, löydy niin paljon mulla tietämystä. Että.
1: Mutta teidän perheessä on toi tietämys kyllä vähän tämmöisiin ekstreemeihin lajeihin. Mä olen näin haastattelu, missä tosiaan sukeltelet ja sitten vaimo menee päinvastaiseen suuntaan, eli kiipeile. Mites tuo nyt toi systeemi näin, onko tässä nyt sitten, tuleeko tämän kautta suhteessa jotain hyvää balanssia, kun mennään niin kuin molempiin suuntiin ja aika ekstreemisti?
0: No, täytyy myöntää, että välillä tässä nyt kevään mittaan niin puoliso on joutunut jonkun verran antamaan siimaa, että on pystynyt treeneihin menemään ja noin tapahtumiin menemään, että kiitos siitä hänelle, mutta kyllähän se varmaan sitten jonkunlaista sellaista niin kuin, ymmärtämistä tuo tavallaan siitä riskien hallinnasta ja näin, ja sitten tärkeintä tietenkin on se, että molemmilla on omat tällaiset juttunsa, eikä että mun sukeltaminen ei vie kaikkea perheen aikaa, vaan sitten niin kuin, muutkin pääsee tekemään omia projekteja, niin se on myös tärkeää. Ja joka sitten niin kuin omalta osaltaan tuo sitten tietenkin sitä balanssia siihen perhe-elämään, että kaikki on tyytyväisiä, ja silloin se

0: kaikki myös palautuu sitten paremmin haasteesta.
1: No sanoppa muuta, ja tuossa ennen haastattelua kerrotkin jo, että sä et ole aina se päähenkilö. Tänään sä oot menossa nyt turvasukeltajaksi. Kerropa vielä, että minkälaista hommaa sulla on tässä ihan kohtapuoliin tarjolla.
0: Joo, no, meillä on nyt tuossa tuota seuran ihan tosi pienet tämmöiset niin sanotut minikisat, ja siellä on tuota, itse asiassa pari tuota MM-kisoihin lähtiä haluaa vielä tämmöiset treenikilpailut, ja sitten tuota meidän uudempia harrastajia kokeilee niin kisasuorituksia. Niin tällä kertaa nyt sitten näin päin, että mennään se turvasukeltamaan ja mukava välillä näinkin päin, että ei aina ole se, jota turvasukelletaan, niin pääsee jeesaamaan muita vähän siinä niin kuin, toiminnassa, niin ihan mukava vaihteeksi näin päin. Mä oon ollut kerran turvasukeltajana ihan sukellusuran aloittaessa sukellusuraa, mutta sitten siitä eteenpäin niin osallistunut kaikkiin kisoihin itse, niin hyvä välillä näin päin.
1: Kuulostaa ihan hyvälle. Olavi Paananen, kuulee vapaasukeltaja, mitä seuraavaksi sitten, kun lähdet, mitä ennestyksiä sulla on niin kiikarissa ja tähtäimessä saada lisää omiin nimisi? Löytyykö jotain tuosta ihan, mitä olet päättänyt, että hei, tätä mä testaan?
0: No nyt tässä nyt kun kesä koittaa, niin sukelletaan taas syvyyssukellusta, että nyt varmaankin tämä kesä menee itsellä siinä, että sukeltelen syvyyksiä ja siinä lähinnä tavoittelen omia ennätyksiäni ja pyrin pitämään hauskaa. Oikeastaan se on se tavoite tällä hetkellä. Mutta sitten tavoitteet oikeastaan, sitten isommat tavoitteet, niin on jo tuossa ensi maaliskuussa, eli silloin järjestetään uusi jääsukellusennätystapahtuma, ja silloin mä ajattelin sukeltaa sitten sellaisella isolla monorepyylällä, nyt kun on ilman repyylöitä ja kahdella repyylällä pituusennätys ja haalittu, niin sitten kokeillaan vielä, jos saisi vielä monorepyylälläkin tehtyä, niin näin.
1: Mielenkiintoista. Meillä on sitä aihetta palata asiaan, Olavia. Ei muuta kuin onnea matkaan kaikkiin näihin koitoksiin ja vaimolle myös terveisiä sillä, että pysyy seinustalla.
0: Joo, kiitos. Laitetaan.
1: Toivotamme onnea matkaan Olavi Paanaselle, kun vajaan vuoden kuluttua on uusi ennätysyritys vasta.

0: nojataan.
1: Hienoa, Jenni, että tarjoudut noihin hommiin joku, johon nojata. Hienosti menee lätkämatsi tuolla Sveitsin puolella. Suomen leijonat siellä ovat ensimmäisen erän jälkeen johdossa 2-0. Aika mahtavalle näyttää, lupaavalle, mutta ei nuolasta ennen kuin tipahtaa niin sanotusti. Jännittävä ilta tulossa ja sitten Tre Kronor mut Sveits vähän myöhemmin. Nyt lauantaina Tukholmaan saapuu Suomi-rockin legendat Popeda. Laitetaan tähän vielä lopuksi Popedaa soimaan. Pitkä kuuma kesä. Varosen Ismo kiittää seurasta ja sanoo, että kuullaan jälleen huomenna. Moro moro!

0: Tack Joakim Isaksson Markström i P4 Norrbotten och kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Finska Konkurrens- och Konsumentverket säger sig ha avslöjat en omfattande bärkartell. Polarica är ett av de utpekade företagen. Och efter många år av hopp, förtvivlan och väntan har Julia och Rickard äntligen fått sitt gemensamma barn.
1: Det är overkligt, men jättetacksamt och fantastiskt såklart.
0: Och månadens profil Matti Voipio klarar sig nästan helt och hållet på ved- och solenergi norr om polcirkeln. Joo, hei ja lämpimästi tervetuloa Mäen Raatioon näin 28. päivä toukokuuta, eli maita. Tämän päivän ohjelmassa kuulemma siitä, että myntihetit Suomessa sanovat, että on paljastanhet kartellin marja-alalla. Ja hockey-VMissä on tänä päivänä varttifinaalit, eli kvartsfinaal. Ja svenska Yleen hockey-reporteri paikan päällä Sveitsissä uskoo just Sveitsin päälle.
2: Kyllä se tulee olemaan tiukkaa, mutta sen perusteella, miten hyvin Sveitsi on pelannut tähän asti, niin kyllä mä rankkaisin heidät kyllä kultasuosikiksi numero 9.
0: Ja 12 vuotta meni ja vihdoin se onnistuu. Julia Ylinenpää kertoo hänen ja hänen miehen reissusta, että saada yhteisen lapsen. Ja kuukauden profiili on mies, joka nuorena ymmärsi, että elämä, se saattaa muuttua, eli jopa loppua hetkessä.
3: Että eikö ne tajua, että voi kuolla milloin tahansa. Ja silloin pitäisi elää sillä lailla, että se tuntuu hyvältä. Eikä se, että mun pitäisi olla buffe, villa ja Volvo.
0: Matti Voipio tässä kertoi, kuinka äitin ja sisaren kuolema vaikutti häntä paljon nuorena poikana. Mie, joka vään ohjelmaa Pajalan studiosta, olen Rasmus Rova ja alama niin kuin ennenkin musiikilla. Surun maa, vain pölkö pois. Oikein mukava, kun tulit följyyn.

0: Surun maa -kappaleella Vain pölkö pois. Alamme ensin siitä, että myyntihetit Suomessa kertoo, että he on paljastaneet kartellin marja-alalla, joka on toiminut yli 10 vuotta, näin raporteeraa Yle. Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV meinaa, että 5 isoa marjafirmaa on tehneet salhaisia ja laittomia sopimuksia keskenään. Pulaarikka, Kiantama, Marja Botnia, Berries, Arctic International ja Kaskein Marja. Ja KKV:n mukaan firmat pitivät kontaktia telefonisoittojen, SMS:in ja WhatsAppin kautta, että muun muassa päättää, kuinka paljon marjan poimijat pitäisi saada maksua, ja laajasti vaihtaneet tietoja hinnoista ja marjamarkkinasta, mikä on sitten antanut niille etua. Pekka Mattila on tutkimuspäällikkö KKV:ssä.
1: Selkeästi näkyvin seuraus on luonnollisesti ollut se, että tämän niin kuin poimijahinnan yhteensovittamisen vuoksi niin nämä niin kuin marjayhtiöt ovat pystyneet niin kuin maksamaan niin kuin matalampaa hintaa poimijoille kuin että mitä ne sellaisessa tilanteessa olisivat pystyneet niin kuin maksamaan, että tällaista niin kuin yhteensovittamista ei olisi tapahtunut. Siinä on ehkä se niin kuin tietyllä tapaa se suorin niin kuin vaikutus. Kyse on erittäin niin kuin vakavasta ja niin kuin moitettavasta rikkomuksesta. Että kyse on kuitenkin niin kuin 10 vuotta kestäneestä kartellista, ja kartellit on niin kuin äärimmäisen vakavia kilpailurajoituksia.
0: Näin tutkimuspäällikkö Pekka Mattila, jonka kanssa Sveriges Radio Finskan reporteri Jasmin Fuladi on Porissu. KKV esittää rangaistusmaksun, mikä olisi yhteensä suunnilleen 9,4 miljoonaa euroa, eli semmoinen 100 miljoonaa kruunua. Ja tämä rangaistusmaksu on tarkoitettu kaikille näille marjafirmoille, paitsi Kiantamalle, kun se teki yhteistyötä KKV:n kanssa, että paljastaa kartellin. Ja tänä iltana hokki-VM:ssä Ruottila on varttifinaalimatsi Sveitsiä vastaan. Ja yksi, joka seuraa hokki-VM:ää paikan päällä Sveitsissä, on Svenska Yleen reporteri Mattias Simonsen. Simonsenillä on 3 selvää kultakandidaattia, mutta eiltä kuulema, miksi hän tykkää, että VM:ssä nyt on niin hyvä stämminki?
2: Täällä on todella hyvä tunnelma. Nämä sveitsiläiset jääkiekkokannattajat on tunnetusti erittäin hyviä kannattajia, sanoisin niin, että eivät ole mitään tällaisia faneja, jotka ovat omiensa puolella vaan silloin, kun menee hyvin, vaan he ovat kyllä aina sveitsiläisen jääkiekkoilijoiden puolesta. Se ollaan nähty riippumatta siitä, missä nämä kisat pelataan, niin nyt kun on ensimmäistä kertaa MM-kisat Sveitsistä pitkään aikaan, niin kyllä he ovat odottaneet sitä ja ovat kyllä luoneet todella hyvän tunnelman tänne halliin.
3: Se kuulostaa vähän, että se on Sveitsin vuoro voittaa nyt lopullisesti MM-kisat.
2: No ihan rehellisesti sanottuna, jos katsotaan pelkästään Sveitsin joukkuetta, niin kyllähän tämä on heidän paras mahdollisuutensa ehkä pitkään aikaan. Mutta nyt on esimerkiksi Kanada, jolla on todella vahva joukkue, jotka haluavat ottaa revanssin siitä viimevuotisesta nöyryyttävästä puolivälierätappiosta Tanskaa vastaan, plus sitten vielä, että hävisivät sen olympiafinaalin. Ja sitten vielä Suomi, joka on saanut todella kovan joukkueen jalkeille tänne Sveitsin Alexander Barkovin johdolla. Että kyllä se tulee olemaan tiukkaa, mutta sen perusteella, miten hyvin Sveitsi on pelannut tähän asti, niin kyllä mä rankkaisin heidät kyllä kultasuosikiksi numero 9.
3: Ja Ruotti ei ollut siinä listassa?
2: Ei, sanotaanko näin, että se tiedettiin jo ihan etukäteenkin, että Ruotsilla on paperilla heikko joukkue verrattuna just Sveitsiin, Suomeen ja Kanadaan, mutta myös millä tavalla he ovat pelanneet. He ovat pelanneet todella huonosti ja tarvitsivat vielä tuollaisen 3 pisteen voiton Slovakiasta päästääkseen edes puolivälivaiheeseen. Että kyllä mä näen, että Ruotsi on todella altavastaajana tässä puolivälierävaiheessa, mutta heillä on hyviä pelaajia, heillä on nuoria, nälkäisiä pelaajia, ja kyllä mä näen, että heillä on yllätysmahdollisuus, varsinkin kun mietitään sitä, että Sveitsi vastustaja pelaa paineet niskassa kotihallissaan. Ruotsi taas tulee ilman mitään paineita, ilman mitään odotuksia voittaa se ottelu siihen otteluun, niin mitä tahansa voi kyllä tapahtua.
3: Mitkä laagit menee sitten semifinaalin eli välierhiin?
2: Jos mennään pelkästään todennäköisyyksien mukaan, niin mä sanon, että Suomi voittaa Tsekin, Kanada voittaa USA:n ja turrauksen suuri yllättäjä Norja voittaa myös Latvia vastaan. Ja sitten sanotaan nyt vielä, että Sveitsi kyllä hoitaa homman ja pudottaa Ruotsin jatkosta niin, että siellä olisi Sveitsi, Norja, Kanada ja Suomi jatkossa välierissä.
3: Just Norjahan on tämä turneerinkin isoin yllätys. Mitä sinä sanot tästä reisusta, mitä hän on tehnyt?
2: Se on yleensä niin näissä MM-kisoissa, kun MM-kisat on, mitkä on, että täällä ei koskaan ole kaikki parhaat mahdolliset pelaajat paikan päällä, niin yleensä yksi pienempi maa tekee hyvän turnauksen. Tanska teki viime vuonna erinomaisen turnauksen, pudottivat silloin Kanadan jatkossa puolivälierissä. Norja saa Latvian vastaansa puolivälierissä. Se on todella hyvä vastus heille. Heillä on kaikki mahdollisuudet mennä välieristä jatkoon ja pelaavat kyllä todella hyvää jääkiekkoa tällä hetkellä. Et kunhan paketti pysyy kasassa ja eikä tule liian isoja omia paineita siihen otteluun, niin uskon kyllä, että he pystyvät sen ottelun voittamaan.
0: Näin Svenska Yleen hockeyreporteri Mattias Simonsen, joka seuraa hockey-VM:ää paikan päällä Sveitsissä. Ja se oli Peter Karlberg, joka oli soittanut hälle sinne Sveitsiin. Ja nyt kun katson tilannetta täällä, niin Suomi johtaa Tšekkiä vastaan. Siinä on toinen periodi menossa. 3-0 on tilanne siellä. Ja samalla niin aikaa pelaa Kanada ja USA vastakkain. Siinäkin on toinen periodi menossa. Ja siinä Kanada johtaa 1-0. Näyttää olevan aika paljon hytviisninkiä tullut siinä ja miehän saatan passata päälle ja sanoa, että siinä matchissa on yksi päätuomarista Norrbottenista, Puutista lähtöisin Tobias Björk. Ja kvartsfinaalimatchit Ruotti-Sveitsi ja Norja-Latvia pelataan sitten myöhemmin tänä iltana ja Ruotin matchia sinä saatat tietenkin seurata Radiosportenin kautta. Musiikin jälkeen kuulemako Julia Ylinänpää kertoo hänen ja hänen miehen reissusta, että saada yhteisen lapsen. Reissu, joka kesti 12 vuotta.

0: Sisaret kappaleella Hyvän illan Viisa från Erkheikki.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja nyt on korkea aika kohata tämän kuun profiilin. Tällä kertaa me suuntaamme kohti Suomea ja lähemmä Lankojärven itäpuoleen. Siellä asuu Matti Voipio ja 3 Siperian haskikoiraa talossa, joka pyöri omalla aurinko- ja tuulivoimalla ja jota lämmitetään polttopuilla ja ilman huilaavaa vettä hanassa ja muita nykyajan mukavuuksia. Mutta miksi? Mikä sai hänet valittemahan tämän elämän tyylin? Sitä meidän reporteri Annika Lantto lähti selvittämään.
2: Kuule, missä sä olet syntynyt?
3: Se on vahinko. Tai ei varmaan vahinko, mutta Helsingissä. Lähdin töiden perässä heti, kun mä täytin 18, niin Turun saaristoa, missä pääsin vanhainkotiin kokiksi. Ja sitten mä oon käynyt Ahvenanmaalla ravintolakoulun ja myöhemmin opiskellut myöskin keittiömestariksi.
1: Helsingissä 50-luvun puolessa välissä syntynyt Matti Voipio ei jäänyt pääkaupunkiin asumaan. Jo nuorena poikana hän tunsi, että maalla hän triivastui kaikista parhaiten.
3: Mä käyn siellä katsomassa veljääni tai siis tytärtä ja tyttären lapsia, niin joka kerta hirvistelen sitä kauheaa muutosta, joka on tapahtunut 50 vuoden aikana.
2: Mikä siinä on sinun mielestä niin kuin kauhea muutos?
3: Kaikki on, paitsi vanha kaupunki, ihan niin kuin Tukholmassakin, kaikkihan on kääritty johonkin moderniin ja kaikilla on hirvittävä kiire. Eikä ne näytä tyytyväisiltä.
1: 40 vuotta sitten Matti Voipio osti 7 hehtaaria maata Lankojärven rannalta.
3: Mä oon ostanut tämän maan 86 vuonna. Tässä ei ollut mitään muuta kuin aurausvallia. Ja tuota hirvittävän tiheä koivuvesakko. Tästä ei päässyt rantaan ilman raivaussahaa.
2: Sä olet joutunut sitten raivaamaan tien framille.
3: Saanut raivata, saanut tehdä. Tämä on kaikki niin kuin ensimmäisen sukupolven raivuuta.
1: Hän tuli Helsingistä Lappiin ja Tornion laaksoon nuorena miehenä. Ja on kerinyt tehdä vähän sen mitäkin. Olla keittiömestari, koulun opettaja ja koiravaljakon kuljettaja.
4: Olkaa hyvä.
2: Minä ymmärrän, että sinä olet koira-ihmisiä.
3: No, mulla on koiria, mutta en mä ole koira-ihminen. Mä olen ihminen, jolla on koiria. Siinä on ero.
2: Okei.
3: Koirat on osa mun elämää, mutta ei ne ole se pääasia. Mm. Vaan ne kuuluu niinku pakettiin.
2: Mistä minä aloitan sitten niin kuin kysymällä
3: se
2: sinua?
3: Se onkin vaikea. Mistä minä tulin tänne?
2: Sitä minä meinasin niin kuin heti tässä alussa kysyä.
3: Sieltä minä tulin tänne.
2: No kerropas, mikäs tuossa kuvassa?
3: Siinä on Lappurten Vassijauren niskalta otettu valokuva. Mä olin Ruotsin, ajauduin tuota kulkurivuoden jälkeen Ruotsin Björklidenin töihin. Ensin kokiksi ja sitten keittiömestariksi. Mä olin Björklidenissä, Loktalla ja Aabiskossa töissä.
2: Minä vuonna tämä on?
3: 83.
2: Sä olit siihen aikaan, kerro, minkä ikäinen, missä elämänvaiheessa?
3: No mä olin about 25-28 sitä ikäluokkaa. Mm-hmm. Ja koirat löysi mulle sitten, kun mä olin lomalla Helsingissä, niin ekat koirat löysi mulle tuota eläinlääkärin vaimoksi. Ja sitten kun hän valmistui 83 vuonna, niin mä olin Aabiskossa töissä ja ajatuksena, että kun hän valmistuu, niin hän ei voi heti tehdä töitä Ruotsissa, koska hän ei ole legaliseeraat sillä puolella. Mutta sitten ruvettiin katselemaan, että mistä löytyisi töitä pohjoisesta. Salmisen Pekka, joka on meidän huippueläinlääkäri, tuli meidän häntä lomittamaan. Ja mä olin tullut heti kotiin. Mä rakastuin tähän seutuun.
1: Matti päätti, että Lankojärvellä hän halusi asua. Ja mielellään vanhassa hirsikämpässä. Mutta kunkas semmoisen löytää? Suurin osahan oli poltettu soan aikana.
3: Sitten puhelin soikin, että Pispasen Pauli täällä, hei, että minulla on sinulle vanha runko tuossa joen törmällä. Väylä vei sen mukana 83, kun se oli suurtulva. Ja sain ostaa, se oli jäänyt koivusta kiinni siihen joen penkalle ja ostin sen siitä sitten edullisesti. Ja siitä se alkoi.
2: Tämä on aika semmoinen niin kuin vihreä rakennus. Se toimii pitkälti. Me seison tässä just aurinkopaneelin vieressä.
3: No siis täällä on 1200 wattia aurinkopaneeleita nyt.
2: Mitä se tahtoo sanoa? Mie en ymmärrä, mitä se merkitsee.
3: Se tarkoittaa sanoa, että kun ei tarvitse mitään ihmeellisiä turhuuksia, niin pärjää 9,5 kuukautta vuodessa ilman aggregaattia. Ja sitten mulla on iso akku, tuossa on akkulaatikko, jossa on mahtavan isot öljylautalta pelastetut nikkelikadmiumakkuja, jotka kestää pakkasta 50 ja lämpöä, ties kuinka paljon.
1: Aurinkopaneelit tuottavat hänelle lähestulkoon kaiken energian, minkä hän tarvitsee. Hän lämmittää taloa polttopuilla ja pärjää ilman huilavaa vettä hanasta.
3: Mulle riittää, että mä saan sähköt kameroihin, puhelimeen ja sitten mulla on tuossa inverteri, että mä voin käyttää. Mulla on ilmalämpöpumppu, joka toimii taivaallisella energialla, niin koirat saa, kun liian kuumaa, niin ne saa maata tuossa. Niin on oma pritsi, missä ne makaa ja ilmapumppu jäähdyttää ilmatteeksi.
2: Okay.
3: Et kaiken kaikkiaan 40 vuoden aikana mulla on mennyt 13,000 euroa rahaa. Jos se jakaa kuukausimaksuiksi, niin kuukausimaksut on silloin noin 34 euroa.
2: Se on aika halpaa.
3: Se on aika halpaa. Ja sitten toisaalta ei häiritse, jos Fortumi tai Vattenfall tai joku muu laittaa johtoja poikki tai joku muu laittaa ne poikki.
2: Nythän on ollut aika kylmä talvi. Miten siitä tarkennit täällä?
3: Ihan hyvin. Jos ajatellaan, että mulla on taustaa tunturista ja vetokoirahommissa, niin ei, 42,4 oli kylmin. No, kun huussi menee, niin siinä muodostuu tietty vuori, niin kuin kaikki vanhemmat tietää ulkohuusseista, mutta on niin kylmä.
2: Mm.
3: Mutta ei siis se on vaan ajattelukysymys. Ainoa on, että pitää pysyä terveenä.
2: Näetkö siellä sitten niin kuin tulevaisuudessa, että siellä hunteeraat, että pystynkö minä täällä asumaan pitemmän päälle?
3: Mä toivon kuolevani vesikannujen kanssa tuohon vesiämpärin kanssa tuohon mäkeen.
2: Okay.
3: Mutta toivon mukaan 15 vuoden päästä.
2: Uskoksi, että tämä elämäntyyli kanssa niin kuin pitää sinut terveen?
3: No, miltä se näyttää?
2: No, aika terveeltä se näyttää.
3: Joo, että kyllä se, mua on kolhittu. Mulla on ollut aivohalvaus, mä olen 9 esimerkiksi. Ja mä oon ollut pahassa kolarissa aikoinaan, mutta mä oon kuntouttanut itteni. Ja mä jumppaan joka päivä. Sen lisäksi mä kannan halkoja ja kannan vettä ja teen kaikkein metsätöitä, vaan ihan oikeasti siis lieviä painonnostoja omalla painolla ja kaikkea mahdollista.
1: Sanoo Matti Voipio, tämän kuun profiili, jonka kanssa me jatkamme kappaleen jälkeen ja sama pian aikaa selityksen siihen, miksi hän halusi jättää tämän oravan pyörän, eli hamsterhjulet.

0: Asfalttia ja sementtiä, Kari Kuuva. Se oli Matti Voipion ensimmäinen toivekappale. Ja jatkamme nytten praatia siitä, miksi Matti itse uskoo, että hän on halunnut elää niin kuin hän tekee. Ilman huilaavaa vettä ja muita mukavuuksia.
1: Niin siis miksi olen, ehkä en sopeutumaton, mutta haluan hypätä vähän ulkopuolelle normikuvioita. Niin mä olin 10-vuotias, kun äitini kuoli yllättäen. Viikossa menehtyi syöpää, joka jälkikäteen vasta kävi ilmi, että hänellä oli syöpä. Ja 10-vuotias Matti tietämättä rupesi funtsimaan tai että hei, että täältähän voi lähteä kuka tahansa ja tosi nopsaan. Sisko Irja oli 5-vuotiaana juossut linja-auton alle kuullut. Niin jotenkin palikat meni semmoiseen asentoon, että minkä takia ihmiset yleensä, jo silloin 66 vuonna, minkä takia ihmiset niin kuin laukkoo hirvittävästi, vaikka se oli paljon hitaampaa se meininki silloin. Että eikö ne tajua, että täältä voi kuolla milloin tahansa. Ja silloin pitäisi elää sillä lailla, että se tuntuu hyvältä. Eikä se, että mun pitäisi olla buffe, villa ja Volvo. Vaan että ja sitten varmaan koti oli, kun mun vanhemmat piti toisistaan, meitä oli monta sisarusta, että se antoi niin kuin voimaa. Ja sitten meillä oli avointa keskustelua paljon. Ja itse niin kuin isä sanoi, että hänen lapsensa osaa tekee mitä vaan, kun ne rupeaa tekemään. Ja sitten mä en ole koskaan pitänyt kaupungeista. Että ajatus sitten koittaa elää jotenkin vähän iisimmin. Ja kun tänne pääsi 83 tänne väylän varteen ja huomasi, että nyt mä oon tullut kotiin. Ihmiset on sopivia ja luonto on ihanaa ja on oikeat vuodenajat. Ja ihmistä arvotetaan sen mukaan, mitä se tekee, eikä pelkästään sen mukaan, mitä se puhuu. Ja tämä on vaan tuntunut kodilta koko alue sitten.
0: Sä olet töissä ollut kans opettajana ja kohannut paljon nuoria ja lapsia. Mitä sä olet siitä oppinut?
1: No sä käytit sanaa kohtaaminen. Siis opettajahan pitäisi kohdata oppilaansa. Ei kenenkään päähän voi kaataa tietoa. Ihminen täytyy kohdata. Mä oon toiminut nimenomaan erityisoppilaiden kanssa, joilla on ollut erilaisia eri syistä johtuvia vaikeuksia, joko sopeutua kouluun tai oppia asioita, koska mehän opitaan eri tavalla. Itse olen lukihäiriöinen ja lopettanut aikoinaan lukion kesken ja luin vasta itseni maisteriksi reilusti yli 50-vuotiaana. Perse edellä puuhun, niin kuin joku sanoi, mutta se on antanut sitten ihan erilaisen näkökulman siihen, että opettaja, joka on ollut itse äärimmäisen hyvä koulussa, niin hän ei ehkä kykene asettamaan itseänsä siihen, että joku ei opi. Vaan hän pitää oppilasta tyhmänä ehkä ja saattaa jopa sanottaa sen, että oletpa sinä tyhmä. Ja sehän nyt ei ainakaan paranna oppimista, koska oppiminen on jotain ihan muuta. Ulkoa oppiminen on tietysti asia, se on asioiden toistoa, mutta koulunhan pitäisi edelleenkin kasvattaa ja opettaa ihmisiä elämään. Arvosanat ei ole välttämättä niitä tärkeimpiä.
0: Koska sinä ymmärsit, että sulla on dysleksia?
1: Mä lähdin lukiosta pois ja ruotsin opettaja tuli ovella vastaan, mä olin lähdössä saaristoon töihin. Ja hän sanoi, että hän tietää nyt, hän oli Tukholmassa kurssilla, että siellä puhuttiin tämmöistä sanasta kuin dysleksia, lukihäiriö. Että sulla on lukihäiriö, että sä puhut niin hyvin ja kirjoitat niin hassuja virheitä. Mä sanoin kiitoksia, että mä lähden ruotsinkielisen saaristoon Westanfjärdin kokiksi ja menen kirjastoon ja tutustun aiheeseen. Silloin mä sen tiesin ja sen jälkeen, kun mä teen tekstiä, jos mä kirjoitan tekstin nyt ja laitan sen heti menemään, sinne jää virheitä. Jos mä teen tekstin ja luen sen varttitunnin päästä uudestaan, mä löydän ne virheet pois sieltä.
0: Matti on asunut yksin jo jonkin aikaa, jos ei lasketa koiritteen seuraa. Mutta hunteera, että se voisi olla mukava kohata jonkun, jolla on samanlaiset arvot kuin hänellä. Mutta siitä me praatimme vasta kappaleen jälkiin.

0: Gösta Linderholm, ja När morgonen gryr. Matti Voipion toivekappale.
1: Sinun isä oli pappi.
2: Isä oli koulutettu pappi, mutta hän toimi raittiushenkilönä, Suomen raittiusjärjestöjen liiton pääsihteerinä. Hän on se, jota Juise on kunnioittanut laulullaan. Raittiushenkilö raittiustuolissaan on meistä kovasti huolissaan.
3: Raittiushenkilö raittiustuolissaan, sinusta on muka huolissaan. Se nimittää sinua hulttio.
2: Nuorena vähän hymyilin isän jutuille joskus, mutta nyt kun katsoo alkoholin haittoja, kaikki tietää, jotka osaa laskea, että jos alkoholi tuottaa verotuloina miljardin, niin kulut on 4 miljardia.
0: Matti Voipio on itse päättänyt olla juomatta alkoholia. Hän tykkää kans, että se, mitä me pistämme suuhun, tulisi olla mahdollisimman terveellistä. Se merkitsee, että hän viljelee paljon omia vihanneksia ja kans välttää lihansyöntiä.
2: Ruoka on meille tärkeää. Ja sitä ei pitäisi syödä hosumalla ja se pitäisi olla riittävän hyvää. Ja tämä aina huvittaa mua, kun mä oon käynyt koulua 60-luvulla, niin ei olisi tullut mieleenkään, että joka päivä ruoassa pitäisi olla lihaa tai kalaa. Nyt Suomessa ainakin vinkuntaan, kun jotkut paikat on päättänyt, että koulussa on kerran viikossa kasvispäivä, niin alkaa hirvittävä haloo. Niin hyvä, kun kerran viikossa oli jotain lihan nakin tapaista kouluruuassa 60-luvulla. Ja silloin kuitenkin kasvettiin. Mäkin olen 1,83 metriä ollut kutsuntaikäisenä, että kyllä sillä kasvoi.
1: Mitäs siellä sitten tänä päivänä? Syöks se ollakaan lihaa?
2: Rajoitetusti lähinnä riistaa ja kalaa. Ei kuolleneläimen liha oikein houkuttele ja teollisuus. Suomen maailman yleisin lintuhan on broileri ja niitä rääkätään ihan käsittämättömästi, että jos olisi kotikanoja, voisin kuvitella nirtsaavani niin sen sitten, kun ei enää munita, mutta enempi vähän lihaa.
1: Mitäs sä olet muuten tänä päivänä kokkaillut? Sullahan on täällä...
2: Meillä on linssikeitto täällä tulossa. Punaisia linssejä, tomaattia, pilkottua paprikaa, oman maan sipulia ja valkosipulia ja ruohosipulia.
1: Maistuuko ruoka paremmalta, kun sen on itse osittain ainakin viljellyt?
2: Maistuu ja sitten se, että tekee ruoan rauhassa. Tuokin, siis yksi syy, minkä takia ihmiset voivat huonosti, ne syö

0: miettii, että kaksin voisi olla parempi.
1: Sehän voisi olla vielä somempaa kulkea jonkun kanssa, jossa ne askeleet sopisi suurin piirtein samaan tahtiin. Mutta mieluummin yksin kuin huonossa suhteessa, se on ihan selvä. Että saa tulla kokeilemaan.
2: Okei. Okay.
0: Siis sanoitte, että täällä Lankojärvellä on hyvä asua ja elää. Täällä on vuodenajat vaihtelevat. Mikäs on sitten paras aika miehen elämässä täällä Lankojärvellä?
1: No siis se on tänään yksinkertaista ja huominen.
0: Onko se aina tämä päivä juuri nyt?
1: No joskus tietysti saattaa ajatella, että jos oikein sataa vettä ja muuta, niin pitää vähän pakkautua parempiin kamppeen ja sitten lähteä ulos. Mutta kyllä mä lähden siitä, että on ilo elää tänään ja pystyä liikkumaan.
3: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra. Vaivais koivutkin, tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja suuri

tunteen, tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset. Vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset. Ja nuori mies on hautaan valmis jo.

ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen? On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

retken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyn palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tuntu.